0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
2: Podravje na moji dlani.
3: Super jutro.

0: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, kot center Ptuj.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
3: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
2: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
3: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
2: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
3: Na čaj, kavo ali časopis?
2: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
2: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!

0: vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: Dobro jutro, 7 je. In ja, sobota je tista prava oktobrska. Zunaj pa je kakšnih 8 stopinj, torej jakna ostane pri roki. Čez dan bo prijetneje, ne bo pa nič kaj sonca. V Podravju bo nekje do 16 stopinj in dobra novica, dež bi naj komaj tam neki pozno popovdne prišel med nas. Tako da, če čakajo vrt, dvorišče, kakšna drva ali pa samo en pošten sobotni sprehod, imate danes dobre možnosti. Jaz sem Matjaž, do povdneva smo skupaj na Radiu Ptuj in dobra glasba, lokalno dogajanje, pa dovolj miru, da lahko najprej spijemo skupaj eno kavo. Tukaj je že pa Jan Plestenjak, ki nas bo zraven razvajal. Razvajal nas bo svojo eno izmed najlepših pesmi. Nežnih, pravšnjih za takšno sobotno jutro. Dobro jutro!

10 čez 7 smo s Tonijem Cetinskim. In čas je, da pogledamo tudi malo v nebo, kaj pravijo zvezde danes, če nam pravijo kaj lepega ali nas opozarjajo. No, 10. Oktober je, ovni, ujeli se bomo v stare obljube, ki jih bomo morali izpolniti. Ne pogovarjajmo se, saj bomo potegnili takrat, ko in se zapletli. A usoda želi realizacijo. Potem biki, stara ljubezen vas bo ogrela, kar vas bo presenetilo, niste še naredili domače naloge in prestopili nekatera čustva, pa ne glede na to, bili ste zelo prepričani v to. V glavnem dvojčka, strastni boste, a to skrivali, saj se vam ne bo dalo ukvarjati z okolico, a vseeno boste vztrajali v želji, da nekaj spremenite in pridete do ključne energije. Zvezde pišejo za rake naslednje. Zdelo se vam bo, da vas vsi napadajo in želijo nekaj od vas, a pri tem boste pozabili, da ste jim v preteklosti obljubili in da je čas, da izpolnite besede. Potem levi, vi poslušajte, moč se vam bo okrepila in pridobivali boste na poslovnem in osebnem ugledu. To vas bo umirilo, da boste še naprej lahko sledili svoji pravi posebni filozofiji. Device, razpeti boste med osebne želje ter med želje svoje boljše polovice, ki vas bo želela zase in to za zdaj dlje časa, kot ste načrtovali. Dobro premislite kaj. Za tehnice zvezde pišejo, da vas bodo ženske vas bodo prepričale v stvari, ki se jim boste samo čudili. Ne boste razumeli, zakaj sledite, a vas bo vse zabavalo in vrnilo strast v življenje. Škorpioni, z magnetizmom boste naredili potrebno spremembo v okolju, zato pazljivo, kaj boste komu priporočali, saj vas se bodo mnogi dobesedno upoštevali. Zabava. Strelci, strast vam bo omeglila um in stežka boste poskrbeli za vse potrebno. Zaposleni boste z ljubeznijo in se izogibali vsem, za katere se vam zdi, da vidijo. Kozorogi, poskrbeli boste za konkretne stvari doma in službi, ne marate polovičnih stvari in se zato ne boste prerekali, temveč boste naredili vse, kar ne bi postilo. Odločili se boste za vodnarji, zdaj smo pri vodnarjih, odločili se boste za ureditev domačih stvari, a vas bo usoda izzivala in vabila stran od ciljev. Potrudite se in ustrajajte, ter poskrbite za novo stanje. In še za ribi preberimo, potrebno se bo pogovoriti o stvarih ne glede na to, da se vam ne bo dalo, niti v tem ne boste videli pravega smisla. Ugodite pa drugim, če želite, še v družbo. Ja, takole, tole pravijo zvezde. Kaj boste od tega vzeli resno, pa prepuščam vam. Mi gremo naprej z dobro glasbo.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
2: Zdaj se pa ustavi. Poglej dol. Pod noge. Vidiš? Čevlje. Pomahaj jim. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso. Kot center Ptuj.
3: 15 super finalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
4: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ura pa je pol osem in čas je za pogled v nebo. Danes nas čaka precej prava oktobrska sobota, zmerno do pretežno oblačno bo. Zjutraj je lahko ponekod še tudi kaj megle, dež pa bo povsem druga zgodba. Zgodba jugovzhodne Slovenije. Pri nas na Štajerskem bo dopoldne večinoma brez omembe vrednih padavin. Čez dan bo nekje do 13 in 16 stopinj, tudi kakšna kaplja dežja v popoldanskem času, torej za kakšno delo zunaj ali sprehod bo pa še šlo. Sončnih očal danes ne rabimo, po noči pa bo kakšna kaplja tudi na severu države. Poglejmo še na ceste. Ja, na cestah pa na Štajerski avtocesti paziti med Pesnico in Šentiljem. Zaradi obnove je zaprta polovica avtoceste. Promet je preusmerjen na drugo smerno vozišče. Zaprt izvoz voz Šentilj v smeri proti Avstriji, prav tako počivališče Šentilj, če greste proti Avstriji. Drugih posebnosti pa ni, v naših krajih na lokalnih cestah poteka vse mirno in normalno, jutro primerno. Če vi opazite kakšno posebnost, pa nam jo sporočite na nič 80 13 nič 2. Pa varno vožnjo.
2: Vaša vikend družba je Matjaž Kitak.
1: Pol osmih je, sobota je že lepo v pogonu, če ste ravno na poti previdno, če ste še doma, pa nič hudega. Kava ima danes čisto dovolj časa. Vzemite si čas zase in za dober zajtrk seveda. Tukaj smo mi, Radio Ptuj.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Ja, če ob jutranji kavi radi prelistate še sveže lokalne novice, potem je res mogoče pravi trenutek za naročnino na Štajerski tednik. Novi naročniki imajo namreč v času akcije idealno priložnost, da prejmejo tudi lepo darilo. To je set za kavo ali čaj. V njem je pa porcelanast čajnik, 6 skodelic in 6 podstavkov. Vse skupaj je zloženo na tem praktičnem bambusovem stojalu. To je nekaj za branje, pa nekaj tudi čisto za pravo sobotno kavo. Torej, na Štajerski tednik se lahko naročite tudi osebno na Osojnikovi cesti 3 na Ptuju ali prek spleta na trafiki24.si. Za vse informacije pa lahko pokličete 02-749-34-10, torej še enkrat 02-749-34-10. Štajerski tednik torej, berite in uživajte ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Tukaj pa je tudi vaša najljubša glasba, Divas, da ali ne, uživajte. Dobro jutro.
3: Da.

0: Čuješ? Ko te mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to kaj smo od negdje imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava. Plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Autokar Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok. Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
6: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
7: Nogomet. Šumarji imajo vzroke za optimizem. Rokomet v Ormožu zadovoljni z zbranimi točkami. Odbojka. Zanimanje za odbojko izjemno. Vse selekcije zapolnjene do roba in še čez. Futgolf. Simonič Dabić v zadnjem hipu do naslova državnega prvaka.
6: Športni tednik. Da boste vedeli več.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Ja, bliža se ura 8, ko bomo pa izvedeli v lokalnem tripu, kaj se dogaja doma. Pri Ormožu je bila namenu predana peta faza namakalnega sistema. Na osnovni šoli Olge Meglič na Ptuju danes pripravljajo gasilsko vajo in vajo evakuacije. Na Ptuju pa bo tudi humanitarna razstava likovnih del, znana in neznana pokrajina Zateja. Več o vsem tem ob 8 v lokalnem tripu.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Občina Ormož je zaključila izgradnjo pete faze namakalnega sistema Ormož, ki omogoča namakanje dodatnih 219 hektarjev kmetijskih površin. Obstoječi sistem so razširili na 5 strnjenih območij Sodinsko-Seneškega polja ter zapolnili doslej nepovezane površine znotraj obstoječega sistema. Zgrajenih je bilo približno 11.700 metrov novih namakalnih cevovodov in 86 namakalnih hidrantov. Posebnost investicije je tudi objekt za dezinfekcijo vode z UV svetlobo, ki dodatno prispeva k zagotavljanju ustrezne kakovosti vode za namakanje. Celotna površina, vključena v namakalni sistem, po zaključeni investiciji obsega 1040 hektarjev. Na Ptujski osnovni šoli Olge Meglič bo danes od 11. ure naprej potekala gasilska vaja in vaja evakuacije, v kateri bo sodelovalo okoli 120 gasilcev, statistov, zaposlenih in drugih udeležencev. Cilj vaja je usposabljanje in urjenje gasilskih enot za učinkovito ukrepanje ob požaru, preverjanje in utrjevanje postopkov dela, uporabe zaščite in za reševalne opreme ter vzdrževanje pridobljene usposobljenosti in izurjenosti. Zaradi zagotavljanja varnosti vseh udeležencev vaje bo med 10.30 in 12.30 popolna zaprt promet na območju Slomškove, Prešernove, Cankarjeve in Cafove ulice ter Novega trga in delno oviran o Dravski ulici. Ljubiteljski slikar Otmar Tkajser vabi danes ob 10. uri v staro steklarsko na Ptuju na posebno likovno razstavo, na kateri bo predstavil svoja avtorska dela. Tokrat slike ne bodo na prodaj na postna običajen način. Po zaključku razstave in prireditve si lahko vsak interesent sliko odnese domov. Pri tem prosi za nekaj, kar je vrednejše od denarja. Za zaupanje. Ob prevzemu slike se obiskovalec zaveže, da bo na račun namenjen zbiranju sredstev za zdravljenje teja nakazal vsaj 200 evrov. Dogodek bo potekal v stari steklarski na Ptuju. Gajser je prepričan, da lahko umetnost včasih naredi še nekaj več kot polepša prostor. Lahko pomaga človeku. To je bil lokalni utrip ob 8.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Za Podravje in Štajersko danes brez večjih vremenskih skrbi. Dežja ne pričakujemo, vsaj ne tja do 5. ure, popoldne. Zjutraj je okrog 8-9 stopinj, čez dan približno 16 pričakujemo. Če greste na kakšno prireditev ali izlet, jakna, ja, zjutraj ja. Dežnik pa po trenutni napovedi lahko ostane tudi doma. Poglejmo še na ceste potem.
6: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
2: Na A1 bodite pozorni na delovišča pri Slovenski Bistrici. Dela potekajo tudi med Pesnico in Šentiljem. Ostalih posebnosti ni, če jih vi opazite, pa nam sporočite na nič 80 13 nič 2. Mi vam želimo varno na poti.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman.
9: Vaša vikend družba je Matjaž Kitak.
2: Dobro jutro, 8 je že mimo, zajtrk je že dovoljen, tudi druga kava je dovoljena, no v številu kav v soboto ne bomo ravno vodili evidence, ne? mi bomo samo skrbeli za glasbo, no, privoščimo se nekaj dobre muzike, potem pa pokličemo še Tadeja Šinka čez kakšnih 10 minut, da nam pove, kako so kaj naravnani planeti. Če imate kakšno dobro vprašanje zase, da mu postavite, pa kar pripravite telefone. Tukaj pa je že skupina Roxette in Listen to Your Heart.

0: 13 minut čez 8 in prepevajo, če verjameš v ljudi, manca špik in kvatropirci, najti smeh v ljudeh. In mi že pozdravljamo tudi danes Tadeja Šinka, ki je z nami ob sobotah, ob tej uri in ima tudi vedno kaj lepega zapovejati o ljudeh. Zdravo, Tadej.
1: Prav lep pozdrav na Ptuj. Tale pesem je pa tako lepa, da mi je segla do srca in je res to, če ti verjameš v nekaj dobrega, lahko v vseh ljudih vidiš čarobno energijo, v njihovo srce ugotoviš, da morda jih je življenje naredilo tako, kot jih je naredilo, ja potem bi bil svet res čaroben in poln čudes.
0: Res je tako, dost lažje bi bilo marsi kakšen izziv premagati, ne?
1: Tako je, ampak mi ljudje smo sestavljeni pač tako, kot smo sestavljeni, da se vedno tekmujemo, dokazujemo, ljubimo in ne ljubimo in to je življenje.
0: Evo, in kako nam kažejo, kaj zvezde to soboto v življenju?
1: No, zdaj lahko še predtem povabila poslušalce, na katero telefonsko številko lahko pokličejo.
0: Tako, ja. Poslušalke in poslušalci, če imate kakšno vprašanje za Tadeja, telefonska je 02771-2261 in pa še druga telefonska 02771-2260. Ja, vljudno vabljeni, da vprašate.
1: O ljubezni, zdravju, odnosih, karkoli vas pa zanima. Rečemo pa ta vikend nekaj posebnega, kaj ti zgodil se bo mlaj in ta mlaj bo v znamenju tehnice, kar pomeni, da bojo v ospredju odnosi in pa sodelovanje. Ne dodam še to, da je tudi retrogradna Venera, kar pomeni, da bomo morali razčistiti tudi odnos do sebe. Kam vlagamo energijo, zakaj vlagamo energijo v nekaj in kaj bi lahko spremenili, da bi bilo mogoče nam nekoliko lažje. Vedno pa ljudje napredujemo čez odnose. Odnosi so tisti smerokaz, ogledalo, orodje, skozi katerega mi lahko gremo korak naprej ali pa korak nazaj.
0: Imaš kakšen tak kratek nasvet, kako graditi odnose?
1: Ja, predvsem z ljubeznijo, pa predvsem z zaupanjem. In tudi, če se odnosi ne grejo po načrtih, pač probamo stvari spremeniti in nadgraditi. Strinjam se, da vedno ne moramo vseh odnosov zbirati in da tudi nimamo vedno možnost vsega spremeniti. Lahko pa tiste odnose sprejmemo in pa nadgradimo. In bolj delamo na sebi, bolj bojo odnosi lepi in pa prijetni.
0: Mm-hmm. Ljudje smo različno občutljivi, ne? In
1: tako je.
0: Treba se prilagajati. Kako?
1: In pa tudi privlačimo določene ljudi v svoje življenje. Če me nekaj na nekomu moti, je to lahko v meni. Mogoče imam tudi jaz neko jezo, neko, ne vem, da nekdo prevrča pa premalo govori in tako naprej, ali pa se moramo te ali one veščine naučiti. Zdaj, če je, kako bi rečem, vse, kar nam pade na pamet, povemo, ne vem, če je to ravno v odnosih dobro, če smo preveč tiho, tudi dobro. Jaz vedno rečem takole, če ima človek predolg jezik, ni dobro, če ima pa prekratkega, pa tudi ne. Ravnovesje je tisto, ki je potrebno.
0: To je tisti čar, ki ga je treba najti v življenju.
1: Veščina, ki se jo treba naučiti, ne?
0: Ja, in poslušalke, poslušalci, če imate torej kakšno vprašanje, kako priti do te veščine, če imate to vprašanje ali pa kakšno v ljubezni, odnosih, poslu, odločitvah, pokličite. Zdaj smo tukaj, telefonska je še enkrat povem 02771-2261 in 02771-2260. In že nekdo kliče, tadej pa poglejmo, kdo je z nami. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, s kom govorimo?
1: Tišina.
0: Nekdo je odložil, poskusil je, pa se ne sliši.
1: Veza je prosta, tako da ne brez izgovorov, da ni, zdaj lahko imate priložnost, da pokličete.
0: Tako je, telefon je zvonil. Tako, telefon je zvonil, zdaj ga ni več, zdaj še je vedno prosto. Pa imamo tudi več linij prostih, tako da zato sta dve številki, če kdo slučajno zasede. Eno je pa še tako, druga
1: tako,
0: prosta.
1: Tako. Ker zdaj vprašati neko vprašanje je včasih tudi zelo dobro, da zvemo določen odgovor, dobimo usmeritev, odločitev, pa sprejema vsak sam.
0: Tako, dobro jutro komu?
1: Odgovoren. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, povejte.
1: Lepo pozdravljeni, vaše ime.
2: Alojc.
1: Ja, povejte.
2: Zdravje me zanima.
1: Kaj konkretno vas pa zanima na področju zdravja?
2: Ja sad sam u bolnici. Pa mam kolke izrabljeno.
1: Ja, ampak jaz eno zadevo bom rekel, kar se meni spostavi, se mi spostavijo trenutno ledvica, kar pomeni, da morate zelo paziti na svoje zdravje, uživati veliko zdrave hrane, pozitivno razmišljanje. Res je, da bo ta oktober pa november za vas kar zahtevna meseca, kajti neke stvari boste morali spremeniti, nadgraditi, postaviti na popolnoma drugo mesto. Potem z decembrom se pa začne boljša energija in pa boste imeli tudi več energije, volje in elana. Skratka, zadeva gre v vašo korist. Pa lepo se imejte. Srečno.
0: Srečno tudi vam, ja, naj se vam dobro pošlihtajo zadeve. Če še koga kaj zanima, smo še vedno tukaj, kakšno minutko ali pa dve, potem pa se lotimo še ostalih zadev v soboto. Česa bi se lahko takle, kaj nam pravijo te planeti, pa to imamo za kakšne zadeve malo bolj ugodne stvari ali ne, recimo za odločitve?
1: Ta vikend je zelo primerno za ravnovesje, za skladnost in pa da pospravimo v svoji notranjosti nekaj, kar je vezano na preteklost. To je tako, kot naprimer, da imamo oblačila malo spremeniti, ki je bolj hladno vreme, mi imamo pa svoje notranjosti nekaj spustiti, nadgraditi in postaviti na neko višjo raven. Je pa zelo primerno za poslušanje glasbe, za kreativne dejavnosti, če imamo kakšne barvice, lahko kaj narišemo, kakšne take lepe stvari. Dobro jutro nekomu.
0: Tadej, nekudo nas je poklical. Dobro jutro.
1: Tako je, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Marija, tukaj.
1: Marija, pozdravljeni.
3: Veste, kaj je gospod Šinko, mene pa zanima. Danes imam ultrazvok vratni žil, kako bo, če bo zbredje ali ne?
1: Jaz vidim, da neke zadeve bojo ugotovili, nič hudega. Bote dobili določeno terapijo in se bo zadeva razrešila v vašo korist, tako da bote zelo v redu upravili.
3: Najlepša hvala.
1: Prosim pa srečno, nasvidanje.
0: Srečno, hvala za klic. No, tadej, mi dva pa tudi bova mogla počasi zaključiti s temi lepimi besedami, pa nadaljevati lepo soboto. Še imaš kakšno lepo misel za nas?
1: Imam, sposobno sem se jo pa utrklaja, pravi pa takole, prijatelje imeti, znati se igrati, se nasmejati, imeti rad, veselje dati, mirno zaspati in ustati, če imaš to, sestra, brat, potem premedun, da si bogat. Pa imajte čarobno soboto, povem pa lahko še svojo telefonsko številko 041-428-966, 041-428-966, to tiste, ki bi potrebovali bolj zasebne, pogovor zasebne narave.
0: Tadej, hvala za prijeten pogovor in se slišimo prihodnjo soboto.
1: Hvala in imajte se radi, srečno.
0: Srečno. No, mi pa ostajamo tukaj z dobro muziko in dobro voljo.
4: Astročvek na Radiu Ptuj.

0: Sinsay medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsay poslovalnico in nakupuj ceneje zdaj. Sinsay moda za vso družino in izdelki za dom.
1: Kot center Ptuj.
2: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kot centru Ptuj.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
2: Prodajalni vrt teh pri edinem povlaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
3: Štil. Moč v vaših rokah.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregate in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
5: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
4: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
5: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
4: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
5: Na čaj, kavo ali časopis?
4: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
1: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Pol devetih je in vreme danes kar sodeluje z vikendom. Padavin za Podravje ne kaže, razen po tem popoldanskem času po 5 uri. Čez dan bo približno 16 stopinj, trenutno imamo okoli 10 na Ptuju. Če ste čakali kakšen dober termin za zadnjo košnjo, je danes mogoče ravno pravi čas. Imate zeleno luč, dobesedno skoraj zeleno. No, je pa jesen vendarle. Kakšne pa je stanje na cestah, še poglejmo. Na cestah na A1 ostajajo dela pri Slovenski Bistrici, med Pesnico in Šentiljem je prav tako spremenjen prometni režim, če greste čez mejo. Računajte na možnost počasnejše vožnje. Ostalih posebnosti ni opaziti, če jih vi opazite, pa smo tukaj na nič 80 13 nič 2. Varno vožnjo.
2: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: Pol devetih je mimo, z nami ste na radiju Ptuj in čez nekaj minut je tudi kakšna dobra tema, ki se začne z dvema čisto preprostima besedama, kako si. Če vas zanima, kaj o tem, postanite z mano. Pa v tej uri še nekaj, ja, razmigali se bomo. To je tista naša redna, telovadimo skupaj. Če mi ne boste pobegnili 10 do 9, bomo o tem, še prej pa itak, sama dobra muzika. Berlin, take my breath away. Pol Ivana Kovač za mene. Pa Nina Pušlar seveda pride. No, ostanite z nami. Dobro jutro!

10 minut je že čez pol deveto. In kako si? To sta dve zelo preprosti besedi in izrečemo jo skoraj avtomatsko. Kak si, ne? Ampak kolikokrat pa res počakamo na odgovor? In danes je svetovni dan duševnega zdravja. Letošnji poudarek je na ljudeh z lastno izkušnjo in da se njihove zgodbe ne samo slišijo, ampak tudi upoštevajo. Mogoče lahko tudi mi precej bolj preprosto začnemo. Danes nekoga vprašajte, na primer, kak si, pa potem ne pogledamo takoj telefona in ne skočimo naprej avtomatsko na naslednjo temo, ampak dajmo počakati. Mogoče bo kakšen odgovor, na primer, super, mogoče bo, veš kaj, pravzaprav ne najbolje in tistem trenutku niti ni treba takoj popravljati česa ali pa že nuditi neke pomoči, ampak dovolj je že, da človeku res prisluhneš, mogoče pri vsem skupaj pomaga še nekaj potrpežljivosti, kar je pa tudi naslov naslednje pesmi. Take that in patience. Ja, meni ta pesem, ki zdaj prihaja, še nudi eno asociacijo. Na serijo Gorski zdravnik. Tako da, če ste tudi vi gledali Gorskega zdravnika, še vedno ga lahko kje pogledate za nazaj. Naj vas odnese nekam med gore, tam, kjer je mir. Take that in patience.

0: Podjetje Sveča d.o.o. vas vabi, da jih obiščete v Pobrežju 6A. Vsak delovni dan med 7 in 19 uro, v soboto pa od 8 do 13. Ali v Ljutomeru na Kolodvorski 28 med tednom od 8 do 18, ob sobotah pa do 13. ure. Tam boste našli največjo izbiro sveč. V mesecu oktobru pa so za vas pripravili tudi posebno ponudbo na grobnih sveč, vseh barv in oblik z ugodnimi akcijskimi cenami.
1: Vabi kolektiv podjetja Sveča d.o.o.
2: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, kot center Ptuj.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si
4: Kabasi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor. Veliki koncert z gosti.
5: Stopni 70.7 Petrol.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Super jutro na Radio Ptuj.

Naslov slišane pesmi je All Good Things in to je istočnica, da se vse dobre stvari les lahko začnejo dogajati in tudi sami moramo malo poskrbeti za to. Ok, torej ura je 10 do 9, ja, 9:10 smo in čas je za našo malo hitro telovadbo. Za vse tiste, ki se to upajo, seveda, ne za ostale ni treba vsi. Ampak gremo, tisti, ki si pa želimo malo razmigati, pa gremo skupaj. Nič športne opreme ne potrebujemo, nič preoblačenja, samo ena minutka za se, če ste za volanom, seveda samo poslušate. Vsi ostali pa dajmo malo akcije. Malo prebudimo telo. Najprej se lepo zdravnajmo, lahko stojimo, lahko sedimo, ramena gor in jih spustimo dol. In še enkrat, gor in jih spustimo dol. Zdaj pa počasi ramena zavrtimo nazaj, enkrat, dvakrat, pri tem malo tudi dihamo zraven, trikrat, štirikrat, ne brez dihanja, to ne bo kdo skup pado. Prav čutiš, kak se zgornji del hrbta prebuja. Evo, zdaj pa še roke visoko v zrak, nad glavo in se stegnemo gor. Pa še malo dol, pa se sprostimo, izdihnemo in še enkrat gor, roke visoko nad glavo, viš tako, da te malo zategne. Zdaj pa še malo noge. Če stojite, kar tak korakajte na enem mestu. Leva, desna, kolena malo višje, 4x, 1, 2, 3, 4, evo. Nič pretiravanja, samo toliko, da telo dobi sporočilo. Aha, danes pa bomo očitno tudi malo delali. In to je to. Jaz mislim, da je minutka mimo. Če vam paše, kar nadaljujte, jaz se zdaj omaknem, pa vam spuščam malo dobrega ritma, vsak po svoje. Zaplešite, raztegnite se ali pa naredite kak krog po kuhini. Hitra telovadba.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Pred nedeljskimi referendumi nastopil volilni molk. Svetovni dan paliativne in hospico skrbe opozarja na obvladovanje bolečine. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se je v polnoči zaključila uradna enomesečna kampanja. Nastopil je volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev. Letošnji svetovni dan paliativne in hospico skrbe opozarja na obvladovanje bolečine. Po besedah socialne delavke v hiši Ljub hospic Urške Končan se vsi ljudje na nek način najbolj bojimo fizične bolečine. Poudarila je, da če bi vedeli, koliko različnih možnosti in poti je, da se bolečina uravnava, da je znosna ali celo nična, bi bili pomirjeni. Tržaški zaliv bo jutri gostil 58. Barkolano, ki velja za največjo jadransko regato s skupnim štartom na svetu. Po podatkih organizatorja je prijavljenih 1660 jadrnic za osrednji dogodek začetkom ob 10.30. Danes pa bo v Portorožu start slovenskega dela Barkovljanke. Prvič bo danes potekala tudi hrvaška regata. Iz Pulje do Trsta bodo morali premagati kar 150 morskih milj. V Pomurju se ustanavlja Inštitut za srčno-žilne bolezni. Namero sta predstavila Mitja Slavinec, predsednik Pomurske akademsko-znanstvene unije, ter Mitja Lanščak, priznani kardiolog. Slavinec je pojasnil, da se je ideja rodila na prejšnji znanstveni konferenci, na kateri so se spraševali, zakaj se v regiji v povprečju živi 2 leti manj kot drugod po Sloveniji. Pomurje mora na tem področju nekaj ukreniti in situacijo popraviti, je dodal. Celotno novico boste našli na svet24.si. Ob 11. uri se bo začela 120. kolesarska dirka po Lombardiji. Zadnji od 5 spomenikov oziroma največjih enodnevnih klasik v sezoni bo dolg 239 km. Od Slovencev bodo nastopili Primož Roglič, Jakob Omerzel in Domen Novak. Glavni kandidati za zmago so predvsem Belgijec Remco Evenepoel, Mehičan Isaac Del Toro in Francoz Paul Sexas. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš 1 mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
3: Na Ptuju nam ceste boža, sonce trenutno, prav lepo je videti tole idilo. Če ste namenjeni proti Mariboru ali naprej proti Celju, bodite pozorni na dela na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici. Proti Šentilju pa ostaja spremenjena ureditev zaradi obnove. Ostalih posebnosti ni zaslediti, če jih vi opazite, pa smo tukaj na nič 80. 13.02. Pa varno vožnjo.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
0: Vaša vikend družba je Matjaž Kitak.
3: 9 je mimo, zdaj pa se sobota že uradno dogaja. Če ste ob 7 rekli, danes pa nič ne delam, je precej možno, da zdaj že drugače razmišljate. Da že imate kakšno metlo v roki ali pa sesalec, grablje, izvijač, kaki nakupni seznam. Radio Ptuj pa ostaja zraven in naslednja ima ravno pravi naslov za takšno sobotno dopoldne. Pravijo, s tabo je lepo. To so Hamo and Tribute to Love. Pa najbolj lepo tudi pri vas doma.

Ura je pa že 12 minut čez 9 in 10. oktober je, ko je čas, da tudi ptice kam pobegnejo oziroma se selijo. No, mi za vikend zjutraj, ko se odločamo Ptuj, Maribor, mogoče Ormož, Rogatec, ne vem kam pač vas pot vodi, so to kratki kilometri, ne, na katere ptice pa imajo danes pred sabo nekaj tisoč kilometrov. Čas je za selitev ptic, ja, danes je svetovni dan tudi svetovni dan ptic selivk. In pri nas imamo za to zgodbo tudi skoraj sedeš v prvi vrsti, kajti Drava je pomembna pot za številne ptice, pa tudi Ormoške lagune so eno ključnih postajališč selivk pri nas. Tako pravijo na, tudi na strani The Ops, ne, ki pravijo, da njihovo selitev v času doseže več 10 000 ptic. V glavnem, dajmo si vzajemo čas in ko gremo na sprehod, se malo ozrimo tudi v nebo. Predstavljate si, brez navigacije, brez prometnih informacij, brez postanka za kavo, pa kljub temu vsako leto vedo, kam morajo. Če vas danes pot zanese ob Dravo, pa uživajte v njihovi družbi. Tudi naslednja pesem je skoraj naročena kot za to temo. Govori Learning to Fly, pravi, učimo se, kako se učiti leteti. To pa poje Tom Petty. In lepo jutro, pravzaprav že skoraj dan vam želimo.

0: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
1: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
3: 8-letnemu Teju kruto dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
4: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
5: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
4: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
5: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
6: Radio Ptuj. Za še lepše jutro.

0: CQ centra Ptuj.
1: Jesen je tukaj in z njo čas tudi za malo bolj konkretne čevlje. In če vam doma manjka kakšen par za dež, šolo, službo ali sprehode, lahko pogledate v CQ center Ptuj, kjer trenutno poteka Pitaroso tovarniška razprodaja. Izbrane modele obutve najdete že za 9,90 € in 14,90 €. Na voljo pa je obutev za različne starosti in različne priložnosti. Zaloge sproti dopolnjujejo, zato vas lahko ob vsakem obisku pričaka nekoliko drugačen izbor. Torej, če iščete jesenski par zase, za otroke ali za koga doma, se splača pogledati. Pitaroso tovarniška razprodaja je v CQ centru Ptuj. Morda vas pravi par čaka ravno tam.
2: Iščete prostor za svojo prireditev? CQ center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. CQ center Ptuj. Prostor za vaše dogodke.
1: Slabih 6 minut manjka do 9:30. Call me maybe, potem pa rojstni dnevi.

0: Jezni.
1: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
2: Pol desetih je, jutranji hlad pa počasi popušča. Danes bo na Štajerskem precej oblačno, temperature bodo čez dan do 16 stopinj, ponekod tudi 17, če imate zunaj kaj, je dopoldne še kar pravi čas. Trenutno imamo temperature na Ptuju 12 stopinj Celzija. Pa posebej še preverimo, kakšno je stanje na celu.

0: poteka po spremenjeni ureditvi promet. Priključek Šentilj v smeri proti Avstriji je tudi zaprt, prav tako počivališče Šentilj vzhod, če greste proti Avstriji. Drugih posebnosti pa ni opaziti. Če jih vi opazite, smo tukaj. Na nič 80, 13, nič 2. Pa varno vožnjo.
1: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
0: Ja, pol desetih je že, sobota počasi prehaja v tisti, ko rečemo dober dan, mogoče so že zajtrki večina za nami. Če ste na poti previdno, če ste doma, pa imate še ravno dovolj časa za kakšno kavo ali pa kakšno risanko. Živ žal je danes. In zdaj prihaja del dopoldneva, ko ima glavno besedo pa vaš telefon in vaše čestitke najbližjim slavljencem. Čez nekaj minutk.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Sobota je in lepo sobotno dopoldne vam želimo vsem današnjim slavljencem. Če je danes vaš rojstni dan na 10. oktobra, vse najboljše tudi z Radia Ptuj, zdaj pa k vašim sporočilom, vašim voščilom. Zinka Cafi z Gomile praznuje danes rojstni dan in ji voščite kar nekajkrat. Rojstni dan ima tudi Albina Lebar. Vse najboljše Eli Šturm, ki praznuje 4. rojstni dan iz Pobrežja 42, pri Vidmo pri Ptuju. Danes praznuje tudi 70 let Jože Hlis iz Zgornje pristave. Elizabeta Stopajnik iz Repišč ima danes rojstni dan, prav tako praznuje Kristina Lah iz Dražencev, pa Marjan Sardinšek iz Stanošine ima rojstni dan, vse najboljše tudi Darinki Cafuta iz Mestnega vrha. Vse najboljše Anejo Mlakarju iz Belavšeka, 36C pri Zgornjem Leskovcu, 12. rojstni dan praznuje. Danes praznujeta tudi Katja in Davorin Lovrec iz Trbegovcev pišeja. Danes praznuje tudi Franc Šegula iz Prerada, vse najboljše tudi v Gabernik, 16. rojstni dan ima Žiga Herga. Vse najboljše Mateju Koledniku iz Gorišnice, 33 let ima. Želimo tudi vse najboljše Tadeju Zorecu iz Podvincev 119A. 50 ima pa danes Zinka Roškar iz Gomilcev 9 iz Desternika. Kdo še praznuje danes? Danes ima rojstni dan tudi Marjan Sardinšek iz Stanošin, 2x35 jih praznuje. Danes praznuje tudi Zinka Jankovec iz Škofje Loke, 70 let ima. Marjan Sardinšek je med slavljenci iz Stanošin, 2x35. Danes praznuje 16. Žiga Herga iz Gabernika, veselo je tudi v Podvincih, kjer praznuje Tadej Zorec. In danes praznuje tudi Darinka Cafuta iz Mestnega vrha. 50 ima tudi Zinka Roškar iz Gomilcev 9 iz Desternika. Pa Jožica Kores Zorko iz Placarja praznuje danes. 27 let pa praznuje Edith Revenšek iz Sedlaška. 17 praznuje Kaja Marinič iz Žabjaka 38 a in Sis iz Pacinja. Prihaja v ščilo. V Trbojcih pa danes praznuje Julija Bedrač 5. rojstni dan. Čeh, Simon Čeh iz Ptuja ima rojstni dan, Katja in Davorin Lovrec iz Trbegovcev ima danes rojstni dan, pa Danica Kurež iz Niverc 60 let praznuje, no, takšna sporočila pa vedno naredijo soboto malo bolj domačo. Če vaše sporočilo, vaše voščilo še čaka, brez skrbi. Drugi del pride ob 9:50 tam nekje. Čez nekaj minut. Še prej malo dobre muzike za te slavljence, ki smo jim že voščili.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj bo občina Gorišnica prodala županov Audi? Ki je v Halozah nastaja novo podjetniško središče in koliko denarja bodo po lanske pozebe prejeli sadjarji v spodnjem Podravju.
2: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
3: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
4: Mene zebe! A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
5: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
4: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80 3399.
7: Zdaj se pa ustavi. Poglej dol. Pod noge. Vidiš? Čevlje. Pomahaj jim. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso. Kot center Ptuj.
8: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih benzinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
9: Super jutro na Radio Ptuj.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: In smo že pri drugem delu voščil, 10 pred 10. Rojstni dan praznuje namreč tudi Bernard Starčič iz Ljutomera. Iz Gabernika pa prihaja Žiga Herga, ki danes praznuje. Pa 82 let ima Zinka Caf iz Gomil, danes praznuje tudi Edi Drevenšek iz Sedlaška, svoj 27. rojstni dan. Pa tudi Zinka Caf je še enkrat med slavljenci oziroma med voščili, jo omenjate, iz Gomil 15 prihaja. Danes praznuje tudi Žiga Herga iz Gabernika, pa Katja Lovrec 40 let ima in praznuje tudi Davorin Lovrec z 42 leti. Danes praznuje tudi Stanko Plohl iz Sakošaka pri Juršincih. Voščite tudi Dragici Strelec iz Stojncev 85, pa svojih 60 let je dopolnila soseda Danica Kureš iz Niverc. Preverimo še, če še je kakšno voščilo priletelo ta trenutek in res je eno še. Voščite tudi za 18. rojstni dan Lani Furman. Vse najboljše vsem slavljencem, imejte čudovito soboto, kar se le da.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10. Dobar dan. V Slovenski Bistrici so včeraj slovesno obeležili zaključek obnove tamkajšnjega gradu. Obnova je potekala v sklopu javnega razpisa za trajnostno obnovo in oživljanje kulturnih spomenikov ter njihovo vključevanje v slovenski turizem. Projekt obnove ostrešja in digitalizacije vsebin je stal 1 150 000 evrov, pri čemer je šlo za državno sofinancirano naložbo. Sanirali so dotrajno strešno konstrukcijo in kritino ter tako poskrbeli za dolgoročno ohranitev gradu in njegovih pomembnih fresk. Obenem so vzpostavili tudi nove digitalne vsebine. Med njimi je interpretacijski center, kjer bodo obiskovalci lahko interaktivno spoznavali zgodovino gradu in rodbine Atems. Danes bo med 14. in 17. uro dan odprtih vrat prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše. Obiskovalci bodo lahko pobližje spoznali delo gasilcev in njihovo opremo ter se preizkusili v gasilskih spretnostih. Na ogled bosta tudi gasilska platforma in novo gasilsko vozilo. Možen bo servis domačih gasilnih aparatov. Za najmlajše pripravljajo zipline in napihljiva igrala za sladkosnede pa palačinke. Na osnovni šoli Stanka Vraza, Ormož, so se ta teden razveselili posebne pridobitve. Dobili so učilnico na prostem. Učencem bo omogočala učenje v sproščenem okolju in neposrednem stiku z naravo. Novi prostor bo namenjen raziskovanju, ustvarjanju, druženju in pridobivanju znanja skozi praktične izkušnje. Ob odprtju so posadili tudi trte. Ko bodo zrasle, bodo učilnici dajale senco. Učenci pa bodo lahko spremljali njihov razvoj, se učili skrbi za rastline in se čez čas tudi posladkali z grozdjem. Poslušali ste lokalni utrip ob 10.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Minutko čez 10 je in pogledamo, kakšno vreme danes pričakujemo. Bo zmerno do pretežno oblačno, tudi največ možnosti za občasno rahlo deževanje bo predvsem na jugovzhodu države. Najvišje dnevne temperature pri nas bodo nekje med 13 in 16 stopinj. Torej prava oktobrska sobota, če greste popoldan ven, kakšna jakna ne bo odveč.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
2: Kaj pa na cestah? Na Štajerski avtocesti ostaja pomembno opozorilo proti Avstriji. Med Pesnico in Šentiljem zaradi obnove velja spremenjena prometna ureditev. Zaprt je tudi priključek Šentilj v smeri proti Avstriji, prav tako počivališče Šentilj vzhod. Promet na območju delovišča poteka po zoženih pasovih, zato vozite previdno. Ostalih posebnosti v naših lokalnih cestah ni, če jih vi opazite, pa še vedno znana številka 0 80 13 02, pa varno vožnjo.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
2: 10 je mimo. 10. je danes oktober in če še vedno ne veste, kam danes, to soboto, vam bom v tej uri dal še en predlog, dišal bo pa po kostanjih. Tukaj pa je pesem WhatsApp, da se malo vprašamo, malo pretegnemo in zazibamo. 5 čez 10.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Najprej obvestilo za krvodajalce. In sicer območno združenje Rdečega križa Ptuj obvešča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 13. oktobra za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj za posamezne krvodajalce. Seveda svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. Vsak delovnik med 8 in 15 uro. Naslednje obvestilo pa je za bralce, za ljubitelje knjig. Bücherwurm. Ja, vaš bibliobus vas obišče v naslednjič v ponedeljek, 12. oktobra, v Kidričevem pri vrcu. Stoji med 11.45 in 12.15, potem se ustavi v Kidričevem pri restauraciji med 12.30 in 1, nadaljuje pot v Apače pred trg, tam se ustavi ob 2 in je tam do 14.30. Potem ga lahko obiščete v Kungoti pri vaškem domu med 15. in 15.30. V Starošincih pri gasilskem domu je naslednja postaja ob 4. do 4.30 in nazadnje še postoji v Šikolah na trgu 15. do 5. in 15. čez 5 odrine in vas potem naslednjič spet obišče.
0: Radio Ptuj.

0: Tabor Maribor 10. oktobra.
1: Stopni 7.7 Petrol.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
3: Prodajalni vrt teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
2: Štil. Moč v vaših rokah.
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: 15 super finalistov, 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
3: Šumare po dolgem času čaka nova domača prvenstvena preizkušnja, ko bodo v petek 16. oktobra ob 17.30 doma gostili Ljubljansko Olimpijo. Vabljeni pomagati rdeče-belim v borbi za nove prvenstvene točke. Vstopnice za obračun z Zmaji so že v predprodaji.
8: Gremo za naše!
9: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
10: Dober dan na Radiu Ptuj.

5 minut še manjka do pol enajstih in jaz pa zdaj eno o jeseni in o tem, kaj jeseni najbolj diši. Kostanji, ne? Obstajajo določeni vonji, ki ti takoj povedo, kateri letni čas je. Poletje je to, kaj, žar, decembra je, ne vem, cimet, oktobra pa kostanji. In če ga še niste pekli, lahko danes nalogo prepustite drugim v Mariboru. Na Lentu poteka drugi mestni kostanjev piknik, tam lahko greste na primer, tam bo pečen kostanj, kuhan kostanj, sladke in slane jedi. Če ne greste v Maribor, nič hudega, kostanje lahko spečete tudi doma, samo ena stvar, pred peko ga vedno zarežite. Najpogosteje naredimo križni, spomnimo se ali pa vzdolžni rez po zaobljeni strani kostanja. No. Med peko se namreč v njem nabira para in pritisk in res omogoči, da para uide, zato kostanj ne poka. Pa še precej lažje ga boste olupili. Nekaj sekund dela pred peko vam tudi lahko prihrani precej čiščenja pozneje. Sobota res ni pravi dan za čiščenje kostanja stropa, zato previdno in fajn se imejte, ko boste jedli danes kostanje. Tukaj je pa že uspešnica iz leta 1999. Latino in smotala si me oko kostanja, ne, pravok prsta.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Pol enajstih je, vreme pa danes brez večjih presenečenj. Precej oblačno bo, na Štajerskem dopoldne v večinoma brez omembe vrednih padavin. Čez dan do približno 16-17 stopin, če načrtujete kakšen popoldanski sprehod, ogled mesta ali kakšno jesensko prireditev, bo šlo. Jakna pa naj bo pri roki. Trenutno imamo 13 na Ptuju. Na cestah trenutno normalno stanje, se že zgoščuje promet, sploh tam nekje okoli trgovin. Na A1 ostaja spremenjena prometna ureditev med Pesnico in Šentiljem. Drugih posebnosti pa ni, če jih vi opazite ali pa tudi kakšno radarsko kontrolo, pa smo tukaj na nič 80, 13, nič 2, pa varno vožnjo.
2: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Evo, smo že čez pol enajsto, kostan smo rešili, zdaj lahko mirno nadaljujemo sobotno dopoldne, dobra glasba je, dobra družba je in še imamo tudi nekaj dobrih zgodb. Naslednja, ki

0: Bavljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri.
1: Ja, še ena ideja za vaš koledar. Tokrat gledamo malo naprej, v petek 13. novembra. Takrat ne bo samo 13. november kot strašen 13., ampak kot lep, vesel, dobrodeln, prijeten. Ob 7. zvečer bo v Dominikanskem samostanu na Ptuju velik koncert Marka Vozlja z mojstri. In čaka vas večer dobre glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozlja z mojstri. Če bi radi bili zraven, so vstopnice že na voljo, dobite jih prek Eventima na prodajnih mestih Trafike 3.2 in pa na Petrolovih bencinskih servisih. Torej še enkrat Marko Vozel z mojstri, petek 13. ob 19. uri, Dominikanski samostan Ptuj. Radio Tednik Ptuj in Marko Vozel z mojstri, pa če vam tak večer zadiši, si datum kar označite. Mi si bomo pa označili to njegovo naslednjo pesem. Moje srce je tvoje, pravi.

0: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
1: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 €. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Kult Center Ptuj.
2: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
3: Ljubi samo.
4: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
5: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
6: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
5: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
6: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
5: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
6: Na čaj, kavo ali časopis?
5: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
7: Radio Ptuj in Podravje na moji dlani.

Lady in Red, 10 minut pred 11 smo in še ena stvar za športni del sobote. Nogometaši Aluminija so danes na gostovanju. Ob 5:30 popovdne jih čaka Celje. Tekma 11. kroga prve lige, torej Kidričani proti Celju. Če boste popovdne spremljali rezultat, začetek pa je ob 17:30. Napovedovanja rezultata jaz ne bom tvegal, ker je sobota, pa ne bi si rad nakupoval kakih težav. Bomo videli na igrišču. Mi pa zdaj nazaj glasbi, prav tisti, ki pa napoveduje in prosi ženske, naj nas pustijo na fuzbal, ne? Vili Resnik je tukaj.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Rubio venezuelsko opozicijo pozval k pogovorom o politični tranziciji. Na Teznu načrtujejo sodoben večnamenski športni park. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj vse frakcije venezuelske opozicije pozval naj se pridružijo pogovorom z začasno predsednico države Delcy Rodriguez o politični tranziciji v državi. Naslednji krog pogovorov naj bi potekal prihodno sredo. V opoziciji medtem že prihaja do razhajanj, saj nekatere skupine kritizirajo počasen napredek pogajanj. Na območju dotrajanega športnega parka na Teznu, kjer med drugim domuje nogometni klub Kovinar, bo po napovedih mariborske občine zrasel sodoben športno-urbani center Kovinar Tezno. Po lanskem podpisu pisma o nameri so izdelali idejni projekt ureditve. Začetek izgradnje napovedujejo spomladi 2027 oziroma takrat, ko bo zagotovljen denar. Uporabniki poštnih storitev v povprečju izražajo zadovoljstvo z večino dejavnikov pošte, najbolj glede dostave paketnih pošiljk. Medtem, ko so še najmanj zadovoljni z delovnim časom pošt, ki jih obiskujejo, je pokazala raziskava Agencije za komunikacijska omrežja in storitve. Raziskava je ob tem tudi pokazala, da uporabniki še naprej najbolj zaupajo dostavi na dom. Na Dunaju se je včeraj na protestu proti prepovedi nošenja na glavnih rut v šolah zbralo več 100 ljudi. V Avstriji je ob začetku novega šolskega leta namreč začela veljati prepoved nošenja islamskih na glavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi. Če v Avstriji zgrešite odcep in avtomobil obrnete na zasebnem zemljišču, vas to lahko drago stane. Tudi če avtomobila niste parkirali, lahko sledi pismo odvetnika. Na to posebno pravno past opozarja nemški avtomobilski klub. Zgodba je pomembna predvsem zato, ker je lahko že kratkotrajni vstop na zasebno zemljišče obravnavan kot tako imenovano Besitzstörung oziroma motenje posesti s kaznimi do 600 evrov. Celotno novico lahko preberete na svet24.si. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Za Ptuj in naše glavne regionalne povezave trenutno ni izpostavljenih večjih posebnosti. Je pa zaradi del spremenjena prometna ureditev tudi na mariborski vzhodni obvoznici med Rogozo in Slivnico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti proti Avstriji pa ostaja sprememba. Med Pesnico in Šentiljem zaprt je tudi priključek Šentilj v smeri proti Avstriji, prav tako počivališče Šentilj vzhod. Če greste proti Mariboru, Ljubljani ali naprej proti Avstriji, torej skozi delovišča previdno iz nekaj več rezerve. Srečno pot in varno soboto.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
0: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
2: Ja, 11:30 je še vedno precej oblačna sobota. Čez dan je približno 11:30, malo sem se zmotil, okome 11 je ura, še pol urce prej smo. Ob 11:00 pa je takole, da je še zadnja skupna ura tega sobotnega dopodneva in če je tudi pri vas doma vprašanje, zdaj trenutno kaj bo zakosilo, imate dve možnosti. Ali že veste, pa odgovorite, ali pa se delate malo, kot da niste slišali. Ampak verjamem, da bo danes ziher kaj dobrega zadišalo iz vaših loncev. Dajmo zato poskrbeti, da bo lažje kuhati tudi mi z dobro glasbo. Tako lahko pomagamo. Rok Piletič, poslana iz vesolja.

I'll be there for you, the Sečez 11. Sedaj pa ena čestitka. V občini Žetale praznujejo 27. občinski praznik in ob tej priložnosti župan občine Žetale, Matjaž Kopše, vsem občankam in občanom iskreno čestita ter se jim zahvaljuje za dobro sodelovanje. Osrednja proslava s podelitvijo županovega in občinskih priznanj, zlate plakete ter priznanj diplomantov, magistrom in doktorjem bo danes v soboto, se ob 17. uri v večnamenski dvorani Žetale. Po proslavi pa sledi pogostitev ter druženje ob kostanjih in glasbi s haloškimi črički.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoš

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: 8-letnemu Teju kruta Dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34 10.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Ta mali oglas je za vse, ki imate doma, na kmetiji ali mogoče kje v lopi kakšen stroj, ki ga ne potrebujete več. Kupijo namreč traktor, traktorske priključke in druge kmetijske stroje. Torej, če imate kaj primernega za prodajo, pokličite na nič 41 358 960. Še enkrat telefonska, nič 41 358 960. Mogoče pa ravno tisto, kar vam že nekaj časa stoji doma, nekdo drug išče.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Vaša družba. Na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: 11:30 je, še vedno pa precej oblačna sobota, čez dan približno do 16 stopinj. Mi pa že bomo malo skupaj. Čez 5 minut na Radiu Ptuj prihaja oddaja Mladi na radiju. Dijaki šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj bodo v tokratni oddaji govorili o strahovih, ki jih imajo glede prihodnosti, financ in kako bo, ko se bodo zaposlili. Predtem pa še nekaj glasbe.

0: Mladi na radiju.
1: Pozdravljeni in smo nazaj na Mladi na radiju. Spet smo tu vaši dve najljubši štajerski dušici, Zara in Tija. Danes je naša tretja dušica odsotna, ampak brez skrbi. Oddaja zato ne bo nič manj zanimiva, saj sva si povabili Jako. Mi pa prihajamo šele za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj.
2: Jako, ti si tretji letnik. Se ti zdaj že zdi, da moraš razmišljati o tem, kaj boš počel po srednje šole?
3: Ja, vedno bolj, ampak imam še nekaj časa, imam še dve leti. Trenutno pa še nimam čisto izdelanega plana, kaj bom po šoli sploh počel.
1: Jaz sem četrti letnik in pri meni je kar drugače. Matura je vedno bliže in se že zavedaš, da boš kmalu moral sprejeti neko odločitev. Zara, kako pa je pri tebi?
2: Mene pa najbolj obremenjuje glih to, da se vse tako hitro približuje. Še pred kratkim se mi je zdelo, da imam do mature še ogromno časa.
3: Pa vaju je bolj strah mature ali tega, kaj bo po maturi?
1: Mene je bolj tega, kaj bo po njej. Itak me matura tudi skrbi, samo bolj me zanima, če bom izbrala pravo smer naprej.
2: Pri meni je kar podobno, matura je ful stresna, ampak vsaj veš, kaj te čaka. Pri prihodnosti pa nimaš pojma, kako bo.
3: Jaz še zaenkrat nimam takšnega pritiska, ampak verjamem, da bo drugo leto precej bolj drugače.
1: Jaka, a že veš, ali bi šel po srednje delat ali študirat?
3: Zaenkrat še ne, razmišljam pa o večjih možnostih. Kaj pa vidve?
2: Jaz imam že nekaj idej, ampak še nisem čist se dokončno odločila. Plus tega mislim,

0: da se lahko v enem letu ogromno spremeni.
1: Tudi jaz še ne vem. Včasih imam občutek, da bi do zdaj že morala vedeti, kaj želim.
2: Se vama zdi, da mladi sami nase naredimo preveč pritiska?
0: Ja, definitivno. Jaz se velikokrat primerjam z drugimi in potem imam občutek, da že vsi vedo, kaj bodo, samo jaz ne.
1: Meni se to zgodi predvsem, ko govorim o ocenah, maturi in fakulteti. Potem začneš razmišljati, ali si sploh dovolj dobro.
2: Mene pa zaenkrat bolj skrbi, da bom izbral nekaj, kar mi na koncu ne bo sploh všeč.
0: Pa bi se ti zdelo lažje, če bi vedel, da se lahko kasneje premisliš?
2: Ja, definitivno. Mislim, da nobena odločitev ni nujno za celo življenje.
1: To je tudi nekaj, kar si moramo večkrat povedati. Ni treba, da imamo pri 17 ali 18 letih že vse načrtovano.
0: Se pa vseeno zdi, da se to od nas pričakuje.
2: Meni se tudi, sploh ko te kdo vpraša, kaj boš pa potem.
1: In potem samo rečeš nekaj, čeprav mogoče še sam ne veš.
0: Točno to.
1: No, mislim, da smo za danes odprli kar pomembno temo.
0: V prvem delu smo govorili predvsem o šoli, maturi, pritisku in izbiri prihodnosti.
2: V drugem delu pa lahko pogledamo še eno stvar, ki nas bo čakala, ko bomo bolj samostojni.
1: Denar in služba.
0: To pa je že malo bolj resna tema.
1: To je bil prvi del Mladi na radiju. Se slišimo v drugem delu. Mladi na radiju.

0: Mladi na radio.
1: In smo nazaj v drugem delu oddaje. V prvem delu smo govorili o šoli, maturi in prihodnosti. Zdaj pa gremo na malo bolj odraslo temo. Denar, služba in samostojnost.
2: Joka, ko pomisliš na samostojno življenje, kaj ti najprej pride na misel?
3: Ja, meni predvsem pride na misel to, da bo treba sam skrbeti za vse. Zdaj, na primer, še veliko stvari za mene naredijo starši.
1: Jaz se najbolj zavedam tega zaradi četrtega letnika. Vedno bolj razmišljam, kako bo, ko ne bom več vsak dan hodila v šolo.
2: Mene pa najbolj skrbi denar. Ko začneš razmišljati o najemnini, hrani, položnicah in vsem ostalem, se kar hitro zavedaš, koliko stvari to stane.
3: A bi ti raje imela službo, ki ti je zelo všeč, ampak je slabše plačana, ali službo, ki ti ni tako všeč, ampak dobro zaslužiš?
2: Težko. Verjetno bi iskala neko sredino. Ne bi želela delati nečesa, kar sovražim, samo zaradi denarja. Ti, a kaj pa ti?
1: Meni je pomembno, da me delo veseli, ampak seveda moraš imeti dovolj denarja za normalno življenje.
3: Jaz še ne razmišljam toliko o plači, ker niti ne vem, kaj bom delal. Bolj me zanima, da bi imel delo, kjer se ne bi vsak dan dolgočasil.
2: Ti, a ker si ti četrti letnik, a se ti zdi, da moraš že zdaj bolj biti pripravljena na službo?
1: Pa ja, predvsem zato, ker se vse približuje. Vedno bolj razmišljam, kaj bom delala, kje bom živela in kako bom enkrat skrbela sama zase.
3: A vajo je strah, da ne bi dobili službe, ki bi si jo želeli?
2: Ja, meni se zdi, da danes ni dovolj samo končati šolo.
1: Tudi jaz tako mislim. Pomembne so izkušnje, znanja, pa tudi to, kako se znajdeš v neki situaciji.
3: Mene pa zanima samo še nekaj. A se vam zdi, da bi morali mladi že med šolo začeti delati?
2: Ja, jaz mislim, da je to lahko zelo dobra izkušnja. Tako se naučiš odgovornosti in vidiš, kako delo sploh izgleda.
1: Se strinjam, tudi meni se zdi pomembno, da znaš nekaj narediti sam in da se ne zanašaš vedno na druge.
3: Jaz bi pa rekel, da je dobro tudi malo uživati v srednji šoli, preden pridejo vse te obveznosti.
2: To pa definitivno.
1: No, mislim, da je največji strah pri tej temi ravno to, da ne veš, kako bo izgledalo tvoje življenje čez nekaj let.
2: In koliko boš ga mogel vsega urejati sam.
3: Ampak po drugi strani je ravno to tudi nekaj, česar se lahko veselimo.
1: In s tem zaključujemo drugi del.
2: V tretjem delu pa bomo govorili še o svetu okoli nas.
3: O tem, kakšna bo prihodnost sveta in kaj nas pri tem skrbi.
1: Se slišimo v tretjem delu. Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: In smo nazaj v zadnjem delu današnje oddaje. Tokrat pa malo širša tema. Kakšen bo svet, v katerem bomo živeli?
2: Joka, kaj te v prihodnosti sveta najbolj skrbi?
3: Ne vem, mogoče je kakšna tehnologija. Vse se tako hitro razvija, da sploh ne vemo, kaj bo čez 10 let. Tija, kaj pa tebe?
1: Mene bolj skrbi okolje. Včasih se mi zdi, da se premalo zavedamo, kakšen vpliv imamo na naravo.
2: Jaz pa največ razmišljam o tem, kaj sploh bo z našim planetom čez nekaj desetletij.
3: Pa se vama zdi, da nam tehnologija pomaga ali nas bolj skrbi?
2: Oboje. Ogromno stvari nam olajša, ampak se hkrati zelo hitro razvija.
1: Mene predvsem zanima umetna inteligenca. Danes je že skoraj vse povsod.
3: Ja, vsi uporabljamo, tudi jaz, ampak včasih se vprašam, koliko bo nekoč nadomestilo ljudi.
2: To je tudi mene strah, kaj če bo zaradi tehnologije manj služb za ljudi.
1: Po drugi strani pa bodo verjetno nastala tudi nova delovna mesta, ki jih danes sploh ne poznamo.
3: To je res, verjetno bomo čez 10 ali 20 let delali stvari, ki si jih danes sploh ne predstavljamo.
2: Tija, kaj pa vojne in konflikti po svetu, te to kaj skrbi?
1: Ja, predvsem zato, ker lahko spremljamo vse, kar se dogaja, praktično takoj. Včasih je kar težko gledati novice.
3: Jaz se pa trudim, da ne bi ves čas spremljal negativnih novic.
2: Tudi jaz, ker če ves čas poslušaš samo slabe stvari, začneš imeti občutek, da je prihodnost samo še slabša.
1: Ampak mislim, da prihodnost ni nujno nekaj, česar se moramo samo bati.
3: Se strinjam, veliko stvari lahko tudi sami spremenimo.
2: Kaj pa si vidva najbolj želita, da bi bilo drugače v prihodnosti?
3: Jaz bi si želel, da bi bilo več možnosti za mlade in da bi lahko vsak našel nekaj zase.
1: Jaz pa bi si želela predvsem, da bi bilo manj pritiska na mlade.
2: Jaz pa, da bi ljudje bolj skrbeli drug za drugega in pa seveda za okolje.
1: In s tem smo prišli do konca naše današnje oddaje.
2: Danes smo govorili o šoli, maturi, denarju in samostojnosti ter o svetu, v katerem bomo živeli.
3: Ugotovili smo pa tudi, da nas je prihodnosti strah zaradi različnih stvari.
1: Ampak je pomembno, da se o teh stvarih pogovarjamo.
2: In da ne mislimo, da moramo imeti vse odgovore že danes.
1: Hvala, ker ste bili z nami na Mladi na radiju.
3: Upamo, da ste uživali.
2: Se slišimo naslednjič.
1: Čau.
0: Mladi na radiju.
4: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hanna Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari čevlji. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Kult Center Ptuj.
8: 15 super finalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
9: V Štajerskem tedniku.
10: Kako se je na sodišču končal spor med županjo Destrnika in občinskim svetnikom? Kaj se dogaja z nekdanjo gostilno Pepe na Novem trgu na Ptuju? In kakšno breme nosijo otroci, ki jih namestijo v rejniške družine?
11: Radio Ptuj.
12: Podravje na moji dlani.

0: Če imate doma traktor, kakšen traktorski priključek ali drug kmetijski stroj, ki ga ne potrebujete več, mogoče imamo pravega kupca. Kupujejo namreč traktorje, priključke in druge kmetijske stroje. Telefonska številka je 041-358-960. Še enkrat počasi. 041-358-960.
1: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Do 10. ure 3 obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka. Urediti želijo središče Lokov in prestaviti državno cesto. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel o polnoči, do 10. ure prejela 3 obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka. Za kraj Lokve na Trnovski planoti so bile doslej narejene že številne idejne zasnove. Zadnjo pa so pripravili skupaj z domačini, ki so tokrat povedali, kaj si želijo. V prihodnjih letih si želijo prenoviti hotel Poldanovec, po prestavitvi državne ceste na obrobje kraja pa tudi ureditev središča. V družbi Mlinotest so v zadnjem letu dokončali investicijo na prevzemu žic za mlin ter pripravili vse potrebno za investicije, ki jih načrtujejo v prihodnjih 3 letih. Na področju pekarstva bodo podvojili zmogljivosti tistih pekarskih skupin, kjer je povpraševanje že sedaj večje od proizvodnje. Lesarska šola Maribor je po vladni zeleni luči projektu korak bližje obnovi dotrajane strehe telovadnice. Investicija v vrednosti nekaj manj kot 1,8 milijona evrov bo financirana iz državnega proračuna v letih 2026 in 2027. Zdaj čakajo na gradbeno dovoljenje, zatem pa bodo po besedah direktorice Mateje Kišek-Volk začeli izbor izvajalca del. V Celju bo danes in v ponedeljek potekal 4. Maksimilijanov dan. Brezplačni program bo povezal zgodovino mesta, umetnost in sodobno dogajanje. Osrednje prizorišče bo glavni trg, kjer bo med drugim na ogled razstava o svetem Maksimilijanu Celjskem in začetkih krščanstva v rimski Celeji, so sporočili iz zavoda Celeja Celje. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: V Štajerskem tedniku. Suša udarila. Po letu v spodnjem Podravju padlo rekordno malo dežja, najmanj v državi. Na gimnaziji Ormož vroče zaradi popravljanja negativnih ocen. Tretjina dijakov na Ptuju posega po fugah. Dve dekleti potrebovali medicinsko pomoč.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
0: Prodajalni vrt Teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
1: Štil. Moč v vaših rokah.
2: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 30. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
3: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Sansa.
1: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke poceni in dobro?
2: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
1: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
3: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
4: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
5: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
6: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
5: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
6: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
5: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
6: Na čaj, kavo ali časopis?
5: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V ruskih napadih na Ukrajino najmanj 8 mrtvih. V potresu v Panami več kot 20 poškodovanih. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V ruskih napadih na mesto Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine je bilo davi po navedbah regionalnih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, med njimi 3 otroci. 12 ljudi pogrešajo. Zaporožje, upravno središče istoimenske regije, je pogosto tarča ruskih napadov, saj leži le nekaj 10 kilometrov od frontne črte. V potresu z magnitudo 7,7, ki je včeraj stresel Panamo, je bilo poškodovanih najmanj 27 ljudi, je danes sporočila panamska civilna zaščita. O smrtnih žrtvah in pogrešenih za zdaj ne poročajo. Gmotno škodo so zabeležili na več kot 400 stavbah, med katerimi je okoli 150 stanovanjskih objektov. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ostro kritiziral odločitev o letošnji Nobelovi nagradi za mir, ki jo je prejela južnoafriška pravnica Navi Pillay. Dejal je, da za nagrajenko še nikoli ni slišal in znova zatrdil, da bi morale nagrado prejeti ZDA oziroma on sam. Trump je Norveško kritiziral že lani, ko je nagrado za mir prejela vodja venezuelske opozicije Maria Corina Machado. Lesarska šola Maribor je po vladni zeleni luči projektu korak bližje obnovi dotrajane strehe telovadnice. Investicija v vrednosti nekaj manj kot 1,8 milijona evrov bo financirana iz državnega proračuna v letih 2026 in 2027. Zdaj čakajo na gradbeno dovoljenje, zatem pa bodo po besedah direktorice Mateje Kišek-Volk začeli izbor izvajalca del. Na lokalnih volitvah v Peruju je v odročnem okrožju Queropalca v Andih v tekmi za župana zmagal 45-letni Hitler Mussolini Simeon Flores. Čeprav bo vodil okrožje z manj kot 1000 prebivalci, je zaradi imena, ki si ga deli z nacističnim in fašističnim diktatorjem Adolfom Hitlerjem in Benitom Mussolinijem, pritegnil veliko mednarodno pozornost. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
3: Ura je bila 13, dober dan vam želim. Tale sobota, bomo rekli takole, malo oblačna, verjetno tu in tam kakšni sončni žarek, ampak vseeno, jesen je tu, tudi na temperature se bomo morali navaditi, tudi da bo malo bolj mokro. No, če ste že pri kosilu, vam želim dober tek, ostanite pa z menoj, tole popoldne, z vami bom Dalibor Bedenik.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obiščejo v ponedeljek v Kidričevem pri vrtcu med 11.45 in 12.15. V Kidričevem pri restauraciji bodo v 12.30 do 13.00, v Apačah pri trgovini med 14.00 in 14.30, v Kungoti pri vaškem domu med 15.00 in 15.30, v Staršincah pri gasilskem domu med 16.00 in 16.30 in v Šikolah pri trgovini med 16.45 in 17.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 13. oktobra za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj in za posamezne krvodajalce. Prosijo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
0: Radio Ptuj.
2: Zdaj se pa ustavi, poglej dol, pod noge, vidiš? Čevlje, pomahaj jim, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra, vsak dan nove zaloge, vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Kult Center Ptuj.
3: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in mojstri.
4: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
5: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
6: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
7: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
6: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
7: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: S kako vodo se ti najrajši tuširaš? Bolj mlačno ali hladno?
2: Jo, pri taki temperaturi, ko se jaz tuširam,
1: ja?
2: Običajni ljudje kuhajo testenine. Zdaj pa študirajte.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.

0: Ka-ching. Podravje na moji dlani.
1: Največje uspešnice vseh časov.

0: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
1: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Sinsej medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsej poslovalnico in nakupuj ceneje zdaj. Sinsej moda za vso družino in izdelki za dom.
4: Kocenter Ptuj. Odškodnine Vidovič.
5: Nič 80-18-16.
4: Odškodnine Vidovič.
5: Nič 80-18-16.
4: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
6: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V torek nova pocenitev goriv. Pri reki stiril tovorni vlak, 11 vagonov zgrmelo v prepad. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V torek nas verjetno čaka še tretja zaporedna pocenitev goriv. Cene bencina in dizla se bodo kljub rasti nafte znižale za okoli pol centa na liter. Za 95-oktanski bencin ocenjujejo, da se bo pocenil za približno pol centa na liter, torej na okoli 1,74 evra za liter. Kozmetični popravek navzdol pričakujejo tudi pri ceni dizla in kurilnega olja. Pocenitev bo manjša od pol centa. Več preberite na svet24.si. Na železniški postaji Meja v bližini reke je danes nekaj po 9. uri iztiril tovorni vlak. 11 vagonov je po navedbah družbe HŽ Infrastruktura zgrmelo v prepad. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je pa nastala velika gmotna škoda. Železniška postaja je zaprta za ves promet. Slovenski športni strokovnjaki so trenutno aktivno vključeni v razvoj športa v Azerbajdžanu. V metropoli ob Kaspijskem jezeru se je profesor z fakultete za šport Boroš Trumbel lotil večmesečnega projekta plavalnega opismenjevanja in razvoja vrhunskega plavanja. Ob vsem tem Štrumbel doživlja tudi novo državo, odkriva zanimivosti in povezave s Slovenijo. V Ljubljani sta dopoldne sočasno potekala shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava. Na pohodu za življenje so udeleženci izrazili mnenje, da se človeško življenje začne že s početjem in konča z naravno smrtjo. Na shodu za dostojno življenje pa so v ospredje postavili reproduktivne pravice žensk in dostopnost zdravstvene oskrbe. Kolesari so pred začetkom zadnje velike dirke sezone po Lombardiji pripravili protest, s katerim so opozorili na vse slabše varnostne standarde na dirkah in vse večje število nesreč z nedovoljenimi vozili na trasi. Vlogo govorca je prevzel evropski prvak cestne dirke z nedavnega evropskega prvenstva v Sloveniji, Belgijec Remko Evenepoel. Ponovil je zahteve v sporočilu, ki ga je objavilo Združenje poklicnih kolesarjev in številni poklicni kolesarji. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Lepo soboto, dragi moji, popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, kot center Ptuj.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
3: Prodajalni vrt teh pri edinem povlaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
2: Štil. Moč v vaših rokah.
3: Šumare po dolgem času čaka nova domača prvenstvena preizkušnja, ko bodo v petek 16. oktobra ob 17.30 doma gostili Ljubljansko Olimpijo. Vabljeni pomagati rdeče-belim v borbi za nove prvenstvene točke. Vstopnice za obračun z Maji so že v predprodaji.
4: Gremo za naše!
5: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.

0: Podravje nad Lani.
1: Ptuj in bližnja okolica sta od julija najbolj sušno oziroma najmanj namočeno območje v državi. Padla je samo tretjina za ta čas normalne količine padavin. Poročali smo, da je imela Drava letos poleti na Ptuju rekordno nizki vodostaj po letu 1950, odkar izvajajo meritve. Zdaj dodajemo še en podatek, ki bi moral skrbeti širšo skupnost, med drugim odločevalce v politiki, stroko, pridelovalce hrane in distributerje pitne vode. Od začetka julija do konca septembra na Ptuju in okolici padla za ta čas najnižja količina padavin doslej. V treh mesecih samo 106 ml dežja oziroma 106 litrov po kvadratnem metru. Če ilustriramo na primer 1000-litrske cisterne, ki jo številni uporabljajo za zbiranje deževnice, to pomeni samo 10 cm višine vode v cisterni in čisto nič več. Po dolgotrajni poletni suši, ko so vladale temperature čez 35 stopinj, padavin pa tako ni bilo, je v začetku septembra sledila rahla osvežitev z nekaj malega dežja. Zelenice, vrtovi in drugi nasadi so se vsaj malo odžejali in ozeleneli, a ne za dolgo. Konec septembra je bila prst ponovno suha kot poper. Zaradi pomankanja padavin se spremenila minja narava vodotokov in potalnic. Več pa v Štajerskem tedniku.

0: Minute za zdravje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Minute za zdravje, ko sem ponovno z vami Marija Slodnjak. V današnji oddaji se bomo pogovarjali od najpogostejši bolezni črevesja in preventive do stome ter vsakdanjega življenja z njo. Naš gost je profesor dr. Mirko Omejc, abdominalni kirurg iz UKC Ljubljana. Najprej nam bo pojasnil, katere so najpogostejše bolezni, zaradi kateri bolnik potrebuje stomo.
2: Ker je to oddaja v stomah, ker je predvsem za bolezni, pri katerih je včasih potrebna narediti stomo, se pravi črevesno stomo, izpeljava črevesja prek trebušne stene navzven. In sicer te stome so lahko različne, lahko na tankem, na debelem črevesu. Bolezni, ki pa prevedejo do tega, so pa danes najpogostejše napredovale bolezni, maligne bolezni, se pravi kolorektalni rak, kronične vnetne črevesne bolezni, lahko včasih poškodbe trebuha, za poškodbo črevesja, redke je pa seveda tudi prirojena stanje, predvsem pri otroci.
1: Kako pomembna pa je preventiva pri bolezni črevesja, ali lahko te stvari tudi preprečimo?
2: No, preventiva je tukaj mogoče, saj ga glede na pojavnost tom zelo malo lahko naredimo. Stvar, ki pa je zelo pomembna, je pa seveda na odkrivanju malignih bolezni, zato je najpogostejše naredimo tomo. Ker pri kolorektalnem raku, posebej pri raku končnem delu črevesa, se pravi na dan, ki je bilo v preteklosti pogosto edina rešitev stoma. A danes pa z razvojem medicine, pa posebej pa z presejalnimi testi, lahko tumorje odkrijemo v zgodnejših stadijih. Takrat, ko je v večini primerov možno ozdravitev, pa tudi izogib stome, ker stoma sploh ni potrebna. In to je pa tisto, kar lahko vsak človek naredi sam zase.
1: Stoma je za marsikaterega človeka nekaj, česar si ne zna predstavljati. Kaj sploh pomeni stoma?
2: Beseda stoma je, da ga terizira iz krškega beseda in pomeni usta oziroma odprtino. Seveda, kje pa je ta odprtina, je pa odvisno, pa zaradi kaj je potrebna. Če je taka odprtina na dihalih, potem imamo največkrat to traheo stoma. Če je na sečilih, je to urostoma. Če pa na prebavilih, je pa tudi odvisno, v katerem delu prebavil je to. Če je to na želodcu, je potem gastrostoma. Če je na tankem črevesu, je junostoma oziroma ileostoma. Če je na debelem črevesu, je kolostoma. Pač odvisno, zakaj je bilo potrebno narediti to stomo. Pomembno pa je to razlikovanje, na katerem delu je prebavne cevi stoma, zaradi tega, ker se izločki, ki se izločajo v stomijsko vrečko, različni. V zgornjem delu prebavne cevi so bolj tekoči, veliko je elektrolitov, encimov, v končnem delu prebavne cevi, se pravi v debelem črevesu, so bolj formirani in je seveda nega stome na začetnem delu črevesa, se pravi na tankem črevesu, pa običajno bistveno bolj zahtevna kot nekaj.

0: strokovnjak mogli opozoriti?
1: No, pri elektivnih operacijah, se pravi načrtovanih operacijah, kirurg v večini primerov pred operacijo ve, da bo potrebna stoma, tudi kakšna stoma bo potrebna. In v takem primeru se praktično vedno pogovorimo z bolnikom, vključujo se tudi stomaterapevti, bolniku se pojasni, kako bo stoma izgledala, poda se ustrezen slikovni material, tudi dostop do raznih mest na spletu, ker si bolnik lahko bolj nazorno te postopke in na njego stoma in kaj to stoma je sploh ogleda. Seveda problem pa so akutne situacije, recimo če je akutna zapora črevesa, če je recimo poškodba črevesa ali perforacija črevesa, seveda takrat je pa časa za pogovor s tomi malo in takrat je pa seveda treba po operaciji to nadoknadati in seveda s pogovorom, doključitvijo stomaterapevtov, včasih tudi psihologov.
0: Še dodaja profesor dr. Mirko Omejc. Ostanite z nami tudi po glasbi.
2: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: V današnji oddaji se pogovarjamo o stomi. Naš gost je profesor dr. Mirko Omejc, abdominalni kirurg UKC Ljubljana. Je stoma vedno trajna ali je lahko tudi začasna?
2: Ne, v preteklosti so bile stome bolj pogosto stalne, danes pa ne. In sicer začasno stomo najdemo takrat, ko imamo nek velik poseg v mali medenici, običajno to na debelem črevesu, in je namen začasne stome

0: Kaj je običajno na tankem črevesu? Varovanje tistega predela, ki je bilo zašito ali drugače rekonstruirano, dokler se to ne zaceli. Take spombe so začasne. No? Včasih pa pri napredovalih tumorih, mali bedenici končnega dela črevesja ali pri vnetnih črevesnih boleznih, je pa ta sfinkterski aparat, se pravi te mišice zapiralke, s katerimi kontroliramo odvajanje, so tako prizadete, da jih enostavno ne moramo več ohraniti ali pa že sam tumor vrašča v te mišice. Seveda takrat je pa stoma stalna, ker moramo mi primarno bolnika ozdraviti maligne bolezni in če je že ta maligna bolezen, se pravi rak vrašča v sfinkterski aparat, to moramo pri operaciji odstraniti. Seveda takrat je stoma stalna.
1: Ali se lahko človek s tomo vrne v normalno življenje, v službo, med ljudi, na potovanje?
0: V večini primerov s pač določenimi omejitvami, ki se jih mora seveda taka oseba zavedati, se lahko vrne popolnoma normalno življenje. Imamo ljudi, ki so športniki za stomom, ki so povsem, bom rekel, vključeni v vse aktivnosti vsakega človeka, vse dnevne aktivnosti in življenje lahko popolno, zelo kvalitetno tudi za stomo.
1: Kako pa je s prehrano? Ali mora bolnik s stomo bistveno spremeniti svoje prehranjevalne navade?
0: Tukaj je pa bolj pomembno, na katerem delu črevesa je stoma narejena. Če je stoma v začetnem delu črevesa, se pravi na jejunumu, tako imenovana jejuno stoma, je vsebina tekoča, volumen je večji. Če je v končnem delu tankega črevesa, tako imenovana ilostoma, je teh omejitev manj. Če je pa to na debelem črevesu, tako imenovana kolostoma, običajno je to sigmostoma, se pravi na esostem delu debelega črevesa, takrat pa praktično omejitve niso potrebne. Pri stomah na više nadprebavni cevi seveda je pa treba prilagoditi prehrano, ker je izguba elektrolitov, tekočine bistveno večja kot pa na debelem črevesu, ker vseeno je glavna funkcija, zelo ponostavno rečeno, debelega črevesa. Je absorpcija vode.
1: Ali se lahko človek s stomo normalno kopa, plava?
0: Večina ljudi za stomo, ki so navajeni, ki znajo rokovati za stomo, se lahko povsem normalno, pač plava, počenja vse, kar drugi počnejo. Pomembno je pa še to posebej pri mlajših ljudeh, ki imajo terminal v stomu, je možno tudi tako imenovana irigacija. To je tako imenovano programirano izpiranje črevesja in taki ljudje v tistem času, ko je črevo izpraznjeno, v rečki niti ne potrebujejo. Običajno je samo neke vrste čep čez mesto stoma in se ravno tako lahko kopajo in počnejo vse, kar drugi počnemo.
1: Verjetno si predstavljamo, kako je imeti na telesu določeno oviro, kako pa je pri intimnosti in spolnosti pri teh bolniki.
0: Kar se intimnosti in spolnosti tiče, to samo po sebi stoma ni ovira. Bolje ovira lahko to razlog, osnovna bolezen, zaradi katere je bila pa stoma potrebna. Ne? Posebej pri malignih boleznih gre pogosto za bolnike po obsevanju, po kemoterapijah. Seveda to pa lahko pusti svoje posledice tudi na spolno življenje in tudi težave so pogosto lahko ne samo z odvajanjem blata, lahko tudi z mikcijo, se pravi z odvajanjem vode.
1: Po glasbi nam bo profesor dr. Mirko Omejc pojasnil tudi, kako poteka nega pri stomi.
2: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Minute za zdravje, ko se pogovarjamo o bolniki s Tomo. Naš gost je profesor dr. Mirko Omejc. Kako pomembna pa je pravilna nega kože okoli stome in na kaj mora biti bolnik še posebej pozoren?
2: To je zelo pomembno, čeprav, če to primerjamo današnjo nego stome, današnje pripomočke za nego stome, za prakso izpred 30-40 let, je praktično to neverjetno izboljšanje. Tistih vnetih stome, ki smo jih videvali v preteklosti, danes praktično ni več. Je pa seveda vsak bolnik, kot se že v bolnici, imamo tako imenovano šolo, učenje, ko se nauči, kako negovati stomo. Tukaj mu pomagajo stomoterapevti, običajno so vključeni tudi svojci oziroma bližnji, saj v začetku večina, ki niso nima nekih drugih težav, si sami negujejo stomo in je potrebna pomoč drugih. Od nekateri pa si želijo ali si pač nekako dogovor je tak, da jim drugi negujejo stomo. Stomo pripomočki, ki so danes na voljo, pa so praktično zares izreden tehnični dosežek, tako da vsak dobi oziroma vsak lahko izbere tisto podlogo, tisto vrečko, tisto mazilo, ki je potrebno, tako da večjih problemov vsaj pri večini bolnikov z stomo danes ne bi smelo biti. Pa problem so običajno drugi razlogi, se pravi bolezen, da je bila stoma narejena. Recimo pri bolnikih, ki imajo kratko črevo, kjer je del črevesa eventualno odmrlo, kot je vsebina pa seveda zelo korozivna in je njega mnogo bolj zahtevna kot pa recimo pri nekom, ki ima stomo na debelem črevesu.
1: V današnjem svetu, ko je zunanjost tako zelo pomembna, pa bi povedali ljudem, ki se zaradi stome sramujejo ali imajo občutek, da se je njihovo življenje s tem končalo, kaj je tisto pomembno poročiti tem ljudem?
2: Stoma omogoča lahko zelo povsem kvalitetno življenje. Mi imamo kar nekaj bolnikov vsako leto, ki so pogosto zaradi neznanja, nevednosti, nepoznavanja, na vsak način želeli, da jim naredimo povezavo črevesja. Tehnično je danes nekaj izkušnjami in znanjem, to praktično pri vsakem bolniku mogoče. Vendar je kvaliteta življenja pogosto ob tej povezavi črevesja brez stome bistveno slabša kot pa kvaliteta življenja z samo stomo. Z določenimi omejitvami danes lahko ljudje živijo polno kvalitetno življenje s stomo. In imamo tudi bolnike, pri katerih bi potencialno lahko rekonstruirali prebavno cev, vendar si sami tega ne želijo, ker vejo iz izkušenj tudi po pogovoru z drugimi, da je kvaliteta življenja za stomo lahko bistveno boljša, kot pa ob povezavi z odvajanju po naravni poti, ki pa ga zaradi osnovne bolezni ne morejo dobro kontrolirati.
1: Je še za oddajo Minute za zdravje povedal profesor dr. Mirko Omejc, abdominalni kirurg iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete na naši spletni strani.
0: Minute za zdravje. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
4: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
5: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
6: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
5: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
6: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
5: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
6: Na čaj, kavo ali časopis?
5: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V prometni nesreči v Mariboru umrl motorist. Napadi ali grožnje proti ICC za Evropsko unijo nesprejemljivi. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Napadi ali grožnje proti mednarodnemu kazenskemu sodišču so nesprejemljivi, je danes sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas, potem ko so ZDA včeraj proti ICC uvedle sankcije in napovedale ukrepe za omejitev njegovega delovanja. Z njeno izjavo so se strinjale vse članice unije. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel v polnoči, do 12. ure prejela 10 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Indijska policija je med današnjimi protesti podpornikov gibanja stranka Ščurkov proti sporni reviziji volilnih imenikov v New Deliju pridržala več tisoč ljudi, med njimi vodjo gibanja. Oblasti so zaradi protestov v prestolnici uvedle stroge varnostne ukrepe in omejile dostop do interneta. Norveški tekaški zvezdnik Jakob Ingebrigtsen in njegova žena Elizabeth sta svoji obsežni zbirke avtomobilov dodala luksuznega športnega terenca Bentley Bentayga. Nakup Bentleya je opisal kot darilo samemu sebi za osvojitev zlate medalje v teku na 5000 metrov na letošnjem evropskem prvenstvu v Birminghamu. Cena takšnega avtomobila se zaradi visokih uvoznih dejatev giblje nad 166 tisoč evri. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Lepo soboto, dragi moji, popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: Nam za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Zdaj se pa ustavi. Poglej dol. Pod noge. Vidiš? Sevlje. Pomahaj jim. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso. Kot center Ptuj.
2: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
3: V Štajerskem tedniku. Suša udarila. Poletje v spodnjem Podravju padlo rekordno malo dežja, najmanj v državi. Na gimnaziji Ormož vroče zaradi popravljanja negativnih ocen. Tretjina dijakov na Ptuju posega po fugah. Dve dekleti potrebovali medicinsko pomoč.

0: Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain. We've got great, clear flying conditions today. We'll go up to 30,000.
1: Sadovi narave na Radiu Ptuj.
2: Lep pozdrav, drage poslušalke, dragi poslušalci, vsi, ki radi vrtnarite, mesec je naokoli, znova je z nami Miša Pušenjak, ki bo podala nekaj zanimivih in predvsem koristnih nasvetov za vse, ki radi vrtnarite. Miša, lep pozdrav.
3: Pozdravljeni.
2: Miša, zdaj je nekako čas za zimske solate, motovilec, rukola. Kako daleč smo s temi postopki?
3: Ja, tako je. Motovilec, špinačo, rukolo že sejemo nekje od sredine avgusta. Verjetno letos ravno nekaj je bilo predvsem prevroče. Ne, ampak nekje od celo začetka avgusta bi se lahko sejale. Zimske solate pa zdaj sejemo precej kasneje, kot smo včasih sejali. Ne, in je v bistvu zdaj kome ta teden tisti prvi primerni termin. Ne. Težava zimskih solat je namreč v tem, da sicer prezimijo, so skoraj 100% prezimne, ampak ne smejo iti prevelike v zimo ali pa premajhne. Ne, ne. Samo če so premajhne, se pravi, če pozno sejemo, jih še vedno lahko pokrijemo s kopreno, če so pa prevelike, pa težko kaj pametnega naredimo in če bi se slučajno prikazala, ampak mislim, da glede na ta El Niño, ki ga zdaj tako strašijo z njim, da ne bo mrzla zima, bi se v kakšni stari klasični zimi te zelo prevelike solate ne bi prezimle. Ne? Zato je nekje prvi termin, tisti prvi, drugi teden oktobra, pa včasih, če ne vidimo, če ne vemo, kako se je vreme obrnilo, če je pretoplo, da vidimo, da bojo te prevelike, potem še mogoče v sredini, pa tretji teden v oktobru, pač ponovimo setev, kjera bo boljša. Ne? Že zdaj povem, če solata najboljše prezimle, zimi v stanju petih listov. Ne? Če boste videli, da bo listov precej več, nimate kaj narediti, poskušajte s kakšnimi algami okrepčati pred zimo, pred mrazom, ne, da takrat, ko bo že mrzlo. Ne? Če bo pa manjša, ali pa če bo, ne vem, pozabili, nimate prostora, lakrkoli je lahko manjša, samo pol pa je res treba, ko začne prava zima, biti se pravi noči v minusu, ne? Pa tudi dnevi ne velik nad minusu, pa pokrijemo skupreno. Na tem, ko špinača, motovilc, pa nimate omejitev, v bistvu špinača pa motovilec praktično zdaj na spoh rastlinjake, spoh ni, bom rekla, ni prekinitve, ne. Drugače pa nekje še definitivno cel oktober, še mogoče začetek novembra, lahko sejemo, to bo seveda za spomladi, ne. Tudi ne pokrivamo, edino v tem primeru, moja mama je vedno motovilec pokrila, pa je imela prav, če se je napovedal sneg. Zakaj? Zato, da ga lahko tudi pod snegom pobirala, ne. Ne zato, da bi zmrznil karkoli, če ga pač po zimi ne pobirate, ga tudi ni potrebno pokrivati. Mene vedno ravno to ljudje sprašujejo, po zimi pokrivati ali ne pokrivati. Prezimnih posevkov ne pokrivamo. To so rastline, ki morajo prezimiti in če jim je pretoplo, pa predvsem podkopreno, prevlažno, pa zelo pogosto tudi premalo zraka, potem začnejo gniti, potem imajo težave. Če pa niso pokrite, pa mraz jih v bistvu tako utrdi, da pridejo lažje skozi zimo.
2: Torej jim ne ustvarjamo nobenih posebnih pogojev.
3: Ne, moramo pa izbrati prezimne sorte, recimo, ne vem, špinača je recimo ta Norvak pri nas najbolj priljubljena, zato ker je temno zelena, ne, ampak so recimo boljše prezimijo druge sorte, ne. Ravno tako pri poru, absolutno je potrebno paziti, da imamo prezimne sorte, ki so sicer nižje, bolj čokate, bolj sive, ne, te ne prezimne sorte, tiste zelo visoke, take bolj rumeno zelene, pa zelo dolgim, tankim, lažnim tem steblom, ki ga mi jemo, tiste ne prezimijo. Tiste še v mili zimi, kot je bila recimo mogoče ne lanska, ampak predlanska ne prezimijo. Ne? Tako da tam, kjer pač v solatah, tako vemo, imamo zimske pa letne sorte solat, ne? Tam, kjer je treba, pač izberemo prezimne sorte, isto pri radičih. Ne? Čeprav tudi radiči zdaj razen tistih zelo zgodnih, zelo tistih sort z zelo nizkimi številkami, ne? Enka, dvojka, palarosa recimo, tisto ne bo do pomladi prezimlo, redko kdaj, no, če bo mila pomlad, bo medtem kot tiste velike številke, ki pa zdaj že zadnja leta tudi prezimijo.
2: Kaj pa količine?
3: Jaz si najlažje zapomnim na tak način, da gremo lahko okopavati, ker prezimne stvari bomo zagotovo mogli okopati, ne, nekje po Valentinovem se zbudijo korenine, vsi to poznamo, ta pregovor, in takrat korenine potrebujejo zrak. Ne. Zima pa vemo, da še bolj zbije zemljo, recimo kot poletje, ne, tako da bo dovolj prostora vmes za pač orodje, ki ga imamo. Druga stvar pa je zelo pomembno, vi vsi, ki delajo na vrtu, bolj ali manj vejo, kakšna je odrasla rastlina, ne, kako je široko, kakšna je. Toliko daleč na razen mora biti, da bo te odrasle rastline se bodo se dotikale, ne pa prekrivale.
1: Sadovi narave na Radiu Ptuj.

0: Sadovi narave na Radiu Ptuj.
1: Miša, v jeseni bomo tudi pognojili naše vrtove, kako se tega lotiti, kaj pravzaprav uporabiti. Nekako jeseni se gnoji z gnojem.
2: Tako je, to sem ravno hotela povedati. Ne, na vrtovih še vedno predlagam, da se ljudje odločajo samo za organska gnojila. In če je potrebno karkoli dodati, recimo kalijev sulfat je pogosto potrebno dodati, ga samo dodamo. Ne? Zdaj med organskimi gnojili imamo tako gnoj kot kompost, imamo še druge stvari, pa predvsem tako imenovana kupljena organska gnojila, ki tudi lahko delimo na dva dela. Ena so tista aktivna, ki imajo še von, ki jih vohamo, ki so taka, kot bi bila malo mokra, ne recimo biogrena, ena so pa suhi briketi, tako kot jim zelo radi tudi rečemo po naše. Z vsemi gnojimo lahko spomladi, razen z gnojem. Z gnojem je čist pod nujno gnojiti jeseni, ker gnoj potrebuje 2 do 3 mesece, da pravzaprav sploh pride v takšno obliko, v bistvu se skompostira, ne, da bo potem rastlina

0: ne bo delo škodo. Ker če mi zdaj gnojimo z gnojem, zmem spomladi, pa potem tudi če 14 dni ali pa 3 tedne sadimo ali pa celo sejemo, ne, če pride mala koreniljkica na ta košček gnoja, ki kome razpada, jo bo požgalo. Tako da z gnojem, brez izjeme, gnojimo jeseni, vse ostale, kar sem jih pa zdaj naštela, pa lahko uporabimo tako jeseni kot spomladi, predvsem kompost recimo je precej stabilna zadeva, ne, tako da komoti lahko uporabimo zdaj že toliko zgodaj, kot smo zdaj, ne, z gnojem še malo počakamo, ampak veliko časa pa ne čakamo z gnojem, zakaj ne? Zato, ker v bistvu je fajn, da se ta razpad gnoja, kompostiranje, prične že v toplem delu jeseni in potem spomladi samo nadaljuje, pol bo recimo, ko bo te rastline ta gnoj že potrebovali, se bo že spremenil v kompost. Ne? Če ne morete, ne, največja težava je zdaj postala pri nas, da se ta potrošniški način razmišljanja preselil tudi v zelenjadarstvo oziroma predelavo hrane in v bistvu vsi hoče imeti čist poln vrt. Ne? In čim več in čim več in čim več in še sadi sej in pol nimajo praznih površin v jeseni. Ne? Zdaj, definitivno, če gnojite z gnojem, morate imeti 1/3 vrta v jeseni prazno. Če hočeš koliko toliko dobro svoji zemlji, pa tudi rastlinam, moreš tako narediti. Ne? Kompost pa lahko damo zdaj ali pa spomladi, tudi te aktivne oblike kupljenega organskega gnojila, ko sem prej rekla, tiste, ki še imajo von, pa ki so tako lahko, kot bi bile vlažne, to je v bistvu kompostirane, ne? Tudi tiste dajmo, lahko damo v tla tudi v jeseni. Medtem, ko pa briketov, pa jaz v tla ne bi v jeseni dajala, nič ne bo škoda za okolje, nič ne bo škoda za rastline, ampak briketi so že toliko načeta organska snov, toliko spremenjena, zelo hitro začne razpadati. In razpadanje v bistvu pomeni, da rastline dobijo hrano, samo po zimi nimamo. Ne, nimamo rastlin, pa tudi če so po zimi ne delujejo, ne, in bo nekaj od te hrane, ki smo konc koncev ne čist malo plačali, bo šlo v drugam. Ne bom rekel, da v zemljo ali pa v podtalnico, ampak ne gre to toliko za onesnaževanje, kot to, da izgubimo. Pač nekaj, kar smo plačali, potem rastlinam ne služi. Tako da tudi brikete jaz predlagam, da se jih da v zemljo tik pred presajanjem, tik pred setvijo, ne, ker ne bodo škodili. Tele aktivne snovi damo eni 14 dni, 10 dni prej, preden bomo sejali, sadili spomladi. Kompost, kot vam paše, mislim, veliko lažje ga je sicer uporabljati v jeseni, zato ker v jeseni zložimo nov kup, ne, spraznimo starega, ne, ampak ni nujno, da ga v jeseni uporabimo, če nimamo prostora, medtem ko gnoj pa čisto brez, bom rekla, brez nekega popuščanja ali pa bližnjic iskanja moramo uporabiti v jeseni, če hočemo svojemu vrtu pa svojim rastlinam dobro.
1: Sadovi narave na Radiu Ptuj.

0: Sadovi narave na Radiu Ptuj.
1: Miša, v prvih dveh delih sva govorili o stvarih, ki jih je zdaj v jeseni dobro opraviti. Pri nekaterih opravilih pa je morda bolje, če še nekoliko počakamo. Govorim o sajenju česna, čebulčka, ni še čas za to.
2: Ja, ravno zato smo dali to za konec, ne, da ne bi ljudje odsadili predvsem česna prehitro. Čebulček pa nekje, ne v prvem tednu, ampak v drugem tednu oktobra, se pravi ne ta teden, ampak naslednji teden, že lahko posadimo. Jaz bi pri čebulčku edino nekaj rekla, tudi sadike čebule, no mimo grede, če jih kje dobimo, ne. To čebulo, ki jo sadimo v jeseni, ne saditi zato, da boste imeli pol končni pridelek za skladiščenje. To se je zdaj pri nas zelo razpaslo. Čebula sicer res prezimi, ne tudi ta čebulček, tudi ne vem, ptujska rdeča, ne vem, karkoli si ljudje želijo posaditi, ampak zgubi veliko energije in veliko, veliko prej zboli. Potem pa bolj gnije v skladiščih. Ne? Tako da jaz predlagam, da se čebulo za ta končni pridelek, kakorkoli suhi pridelek, skladiščeni pridelek, sadimo nekje v marcu. Je pa treba v marcu posaditi. Medtem, ko prečesno je pa še ena težava. Ne samo, da je zdaj prezgodaj saditi, če ga zdaj tako toplo zemljo posadimo, potem bo dobil zelo malo korenin, pa zelo veliko listov, ne, kar pa ni dobro, da gre takšen zimo, ker ima več težav. Pa še nekaj, takšen prezgodaj zelen, pa preveč zelen bo v nekje v februarju, drugo polovico februarja, takrat, ko je nekaj dni temperatura nad 10 stopinj Celzija, noči so lahko v minusu, bo je napadla česnova muha. Se pravi, mi si želimo, da takšnih listov sploh ne bi imel, da bi zdaj v jeseni v bistvu naredil samo velik koreninski sistem, pa sploh ne ven prišel. Ne? Zato je pa idealen termin pravzaprav po večini v naših krajih prvi teden novembra, ampak še vedno rečemo tudi zadnji teden oktobra. Ni pa nič narobe, vse do novega leta, če ga sadimo, sploh, seveda, če nam ne zmrzne, ne, to je pa pač tvegamo zemljo, vmes, ko zmrzne na zemljo, bo težko saditi, drugače pa pol se pa že precej pozna tudi pri pridelku, no, lahko ga še v januarja, celo do sredine februarja, brez težav sejemo, sam pridelki pa bo v tem primeru nižji.
1: Torej, če zdaj pogledava z tega koledarskega vidika, sva nekako izpostavili, kaj pa recimo pri čebulčku in česnu pomeni, da spremljamo vremensko stanje?
2: Ja, zdaj edino pri obeh je treba spremljati, ne samo to leto zanesljivo, niti ne bo, da ne bi začelo zmrzovati. Spravi vremensko napoved, če vidimo, ni problema minus ena, minus dva po noči, sploh če bojo dnevi še 10 pa več stopinj, ne, ampak če bi pa zemlja zamrzla, pa ne bo več šlo, tehnično ne bo več šlo, ne, v tem primeru pač posadimo malo prej, ne. Drugač pa čebulčka sploh ne zelo veliko prej saditi, ker pol ga bo zelo hitro pa zelo veliko ga zacvetelo, ne. Ravno zato tudi ni primerno, da bi tega za prezimovanje drugo leto skladiščenje, da bi ga sadili zdaj, je ga boljše spomladi saditi. Samo to je potrebno, drugo pa nič, ne. Težko je tudi saditi recimo pol v mokro zemljo, čeprav že zdaj na tem mestu opozarjam, ker zdaj se cel oktober spet ne bomo slišali, če ne gre drugače, ga posadite tudi v mokro zemljo. Boljše ga posaditi v mokro zemljo, kot biti prepozen, pa da začne pol v kleti gnat, ker čim začne on gnat, ne, no, to moram povedati, česen raztročkamo tik pred sajenjem, niti ne tri dni pred sajenjem, ker že začne gori postajati zelen. In čim postaja zgoraj zelen, to pomeni, da bo naredil manjši koreninski sistem. To pa pomeni ne samo slabše prezimljanje, tudi manjša odpornost na bolezni, pa tudi zelo pogosto tudi več bolezni, ne, pa slabše prezimovanje, če je premalo korenin. Tako da pri čebulčku ni nekih opozoril, razen to, da bi ga jaz, ker vem, da čebulo ljudje tudi mlado, ki rečemo še mlada, radi jejo čisto tiste drobne kot mezinec debele, ne, da pomakamo vsov, do tiste bele, mehke, nežne, sočne, ki je že praktično odrasla. Ne. Zdaj tisti, ki hočete, ki imate radi to odraslo čebulo, si ločite debelino čebulčka in čebulček do 20 mm premera sadite tako, da naredko, da bo potem se odebelil, čebulček nad teh 25 mm premera pa bo skoraj zanesljivo cvetel. Potem, nekje na polovici rastne dobe, ne? Se pravi, tega si pa posadite kar blizu skupaj, da ga boste prvega pojedli, ko še cvetenja seveda niti ne bo ali pa ne bo motlo. To pa je ena izmed zadev, ta čebulček, ki prizlimlja, zelo rad cveti drugo leto, ne?
1: Miša, najlepša hvala tudi za vse današnje nasvete in pa lepo zdrav do prihodnjega meseca.
2: Hvala, naj bo oktober lep, sončen in topo.
3: Oddajo sem pripravila Natalija Škrlec. Posnetek že najdete na spletni strani Radia Ptuj.
0: Sadovi narave na Radiu Ptuj. V Štajerskem tedniku. Zakaj bo občina Gorišnica prodala županov Audi, ki je v Halozah nastaja novo podjetniško središče in koliko denarja bodo po lanske pozebe prejeli sadjarji v spodnjem Podravju?
4: Podjetje Sveča d.o.o. vas vabi, da jih obiščete v Pobrežju 6A. Vsak delovni dan med 7 in 19 uro, v soboto pa od 8 do 13. Ali v Ljutomeru na Kolodvorski 28 med tednom od 8 do 18, ob sobotah pa do 13. ure. Tam boste našli največjo izbiro sveč. V mesecu oktobru pa so za vas pripravili tudi posebno ponudbo na grobnih sveč, vseh barv in oblik z ugodnimi akcijskimi cenami.
0: Vabi kolektiv podjetja Sveča d.o.o.
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
7: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
3: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
7: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34 10.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V prometni nesreči v Mariboru umrl motorist. V potresu v Panami več kot 20 poškodovanih. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. V potresu s magnitudo 7,7, ki je včeraj stresel Panamo, je bilo poškodovanih najmanj 27 ljudi, je danes sporočila panamska civilna zaščita. O smrtnih žrtvah in pogrešenih za zdaj ne poročajo. Gmotno škodo so zabeležili na več kot 400 stavbah, med katerimi je okoli 150 stanovanjskih objektov. Napadi ali grožnje proti mednarodnemu kazenskemu sodišču so nesprejemljivi, je danes sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas, potem ko so ZDA včeraj proti ICC uvedle sankcije in napovedale ukrepe za omejitev njegovega delovanja. Z njeno izjavo so se strinjale vse članice unije. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel v polnoči, do 12. ure prijela 10 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Norveški tekaški zvezdnik Jakob Ingebrigtsen in njegova žena Elizabeth sta svoji obsežni zbirki avtomobilov dodala luksuznega športnega terenca Bentley Bentayga. Nakup Bentleya je opisal kot darilo samemu sebi za osvojitev zlate medalje v teku na 5000 metrov na letošnjem evropskem prvenstvu v Birminghamu. Cena takšnega avtomobila se zaradi visokih uvoznih dejatev giblje nad 166 tisoč evri. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Lepo soboto, dragi moji, popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.
0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
3: Čestitke naj prisluhne, dragi sodelavec, šef, oberšef in kolesarski guru David Visanjak, novopečeni Abrahamovec. Čestitke naj prisluhne, dragi sodelavec, šef, oberšef in kolesarski guru David Visanjak, novopečeni Abrahamovec. Naj mu sonce zasebne in poslovne sreče nikoli ne zaide, so srčne želje njegovih sodelavcev, ki mu pošiljajo koš poljubčkov in naslednjo melodijo.

0: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
2: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
3: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
4: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Podravje nad Lani.
1: Med stanovalci starega mestnega jedra je zavladal strah, da bodo izgubili možnost parkiranja v Dravski ulici. Koristijo lahko občinsko parkirišče, vstopajo urejen z magnetnimi karticami, ki odpirajo zapornico. Na občini so pojasnili, da bodo stanovalci lahko še naprej parkirali, le sistem bo drugačen. Dosedanje je namreč dopuščal vrsto zlorab, zato ga bodo ukinili. Sistem dostopa z magnetnimi karticami je tehnično zastarel in ne omogoča več učinkovitega nadzora nad dejanskimi uporabniki parkirišča. V preteklem obdobju je bilo toliko bistveno več kartic, kot je bilo na voljo parkirnih mest, zaznane so bile nepravilnosti in zlorabe, kot so neupravičena uporaba, posojanje ter podvajanje kartic. Posledično je bilo parkirišče pogosto prezasedeno, zapornica pa upravičenim stanovalcem ni več zagotavljala urejenega parkiranja. Zato je bilo izvedeno ponovno preverjanje upravičencev in uvedena vezava dovolilnic na konkretno registrsko številko. Preverjanje je pokazalo, da je dejanskih upravičencev bistveno manj od števila kartic, ki so bile v obtoku v starem sistemu.

0: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
1: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
2: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Kult Center Ptuj.
3: V Štajerskem tedniku.
4: Kako se je na sodišču končal spor med županjo Destrnika in občinskim svetnikom? Kaj se dogaja z nekdanjo gostilno Pepe na Novem trgu na Ptuju? In kakšno breme nosijo otroci, ki jih namestijo v rejniške družine?

0: Podravje nad dlani.
1: Distrčani so si dolgo leta želeli ustrezno urejeno trgovino. Želja se jim leta 2021 uresničila, a letos poleti je odjeknila novica, da se je lastnik poslovnega prostora, v katerem deluje trgovina, odločil za prodajo. Informacija, da je zadruga Lipa Lenart prodajo dala poslovni prostor na naslovu Janežovski vrh 42, v katerem deluje trgovina Tuškeja Destanik, je med domačini razumljivo vzbudila veliko zanimanje. Trgovina namreč predstavlja pomemben del vsakodnevne oskrbe kraja. Spletni oglas je sicer bil pred časom izbrisan, a ne zato, ker bi našli kupca, pač pa zaradi zanimanja, ki ga je za nakup izrazila občina. Podjetje Lipa pa je na občino že poslala uradno ponudbo za nakup. Poslali smo uradno ponudbo za odkup teh prostorov. Kolikor smo seznanjeni, bo o nakupu odločal občinski svet. Če se za nakupe ne bodo odločili v roku 2 mesecev, bomo ponovno začeli prodajo na trgu, je pojasnil direktor podjetja Lipa Lenart Saša Horvat. Da bodo za čas 2 mesecev oglas umaknili, je bilo dogovorjeno v začetku septembra 2026 na prošnjo županje. Zdaj je odločitev na občini oziroma občinskem svetu. Kdaj naj bi bila zadeva uvrščena na dnevni red seje, pa še ni znano.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V prometni nesreči v Mariboru umrl motorist. Med protesti v nedeljo pridržanih več tisoč ljudi. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Indijska policija je med današnjimi protesti podporniku gibanja Stranka Ščurkov proti sporni reviziji volilnih imenikov v New Delhiju pridržala več tisoč ljudi, med njimi vodjo gibanja. Oblasti so zaradi protestov v prestolnici uvedle stroge varnostne ukrepe in omejile dostop do interneta. Slovenski športni strokovnjaki so trenutno aktivno vključeni v razvoj športa v Azerbajdžanu. V metropoli ob Kaspijskem jezeru se je profesor z fakultete za šport Boro Štrumbel lotil večmesečnega projekta plavalnega opismenjevanja in razvoja vrhunskega plavanja. Ob vsem tem Štrumbel doživlja tudi novo državo, odkriva zanimivosti in povezave s Slovenijo. Na železniški postaji Meja v bližini Reke je danes nekaj po 9. uri iztiril tovorni vlak. 11 vagonov je po navedbah družbe HŽ Infrastruktura zgrmelo v prepad. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je pa nastala velika gmotna škoda. Železniška postaja je zaprta za ves promet. Norveški tekaški zvezdnik Jakob Ingebrigtsen in njegova žena Elizabet sta svoji obsežni zbirke avtomobilov dodala luksuznega športnega terenca Bentley Bentayga. Nakup Bentleya je opisal kot darilo samemu sebi za osvojitev zlate medalje v teku na 5000 metrov na letošnjem evropskem prvenstvu v Birminghamu. Cena takšnega avtomobila se zaradi visokih uvoznih dejatev giblje nad 166 tisoč evri. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.

0: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
1: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih preporočam.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: Ali oglasi na Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor, priključke in ostale kmečke stroje. Telefonska številka za informacije 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni ob spremljanju oddaje Glas regije. Danes izpostavljamo, v Ormožu zaključili peto fazo vzpostavitve namakalnega sistema. V Žetalah praznujejo, v Juršincih od leta 2028 taksa za neizkoriščena stavbna zemljišča. V Ptujskem centru za krepitev zdravja na voljo več praktičnih zdravstveno-vzgojnih aktivnosti. Požarni javljalnik lahko reši življenje. Preglejmo podrobneje. Ob odvodnem kanalu hidroelektrarne Formino v Svetkovcih so slovesno obeležili zaključek pete faze ormoškega namakalnega sistema. Omenjena faza obsega širitev namakalnega sistema na 5 strnjenih območij: Senešce, Sodince, Podgorce, Cvetkovce, Trgovišče in Veliko Nedeljo, kamor so položili približno 11.700 metrov novih namakalnih cevovodov in uredili 86 namakalnih hidrantov. Ob tem so zgradili tudi objekt za dezinfekcijo vode, za namakanje z UV svetlobo, kar je prva tovrstna rešitev v severovzhodni Sloveniji. Slovesnosti se je udeležil tudi minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, ki je v nagovoru dejal:
3: Odprtje pete faze namakalnega sistema je jasno velik uspeh. Suša zdaj ni več na vsakih 10 let, ampak je praktično na nekaterih področjih že vsako leto. Ravno namakanje kmetijskih zemljišč je eden izmed ključnih ukrepov prilagajanja na podnebne spremembe in večje odpornosti našega kmetijstva. Prav letošnje leto je pokazalo, kako bi bila vaša polja videti, če ne bi bilo namakalnih sistemov. Tovrstne investicije in naše kmetijstvo postavljajo v enakopraven položaj z ostalimi evropskimi kmeti, saj vam namakanje kmetijskih zemljišč zagotavlja stabilen in kakovosten pridelek.
2: Dober 1 milijon evrov vredno investicijo, za katero so na občini pridobili evropska in državna sredstva, je izvajalo komunalno podjetje Ormož. V občini Žetale potekajo prireditve ob 27. občinskem prazniku. Župan Matjaž Kopše:
4: Moram povedati, da so naše društvo kar aktivno. No? Samo praznovanje v bistvu poteka že od začetka meseca septembra. Štartali smo nekako z strnjakovim tekom. Zaključili bomo 11. oktobra z srečanjem starejših občanov občine Žetale. Zmes pa se je zvrstilo tudi številni dogodki na področju lovstva, gasilstva, kožuhanja. Tako da je veselo zadnji mesec in pol v Žetalah. Sama osrednja prireditev bo 10. oktobra, kjer predvidevamo najprej slavnostno sejo ob 16. uri občinskega sveta in nato osrednjo prireditev z podelitvijo občinskih priznanj, ki pa bo ob 17. uri.
2: Osrednje praznovanje s proslavo in podelitvijo najvišjih občinskih priznanj bo v Žetalah to soboto v večnamenski dvorani. Na zadnji seji občinskega sveta v Juršincih so svetniki obravnavali odlok o taksi na neizkoriščena stavbna zemljišča. Zakon narekuje, da bodo morale občine v letu 2027 zaračunavati takso. Občinski svetniki so se odločili, da bi potrebno takso v občini Juršinci začeli zaračunavati leta 2028. Župan Robert Horvat:
5: 2027 bodo naši občane, ki imajo tako imenovano nezazidano stavbno zemljišče, dobile izračune, koliko bo jih to stalo. To je cena 0,3 evra po kvadratnem metru, to je tudi zakonsko določena cena, ki je določila država. Ta stvar se že dejansko vleče 20 let, je že država nekako dala občinam nalogo, da to uredijo. Ker pa smo mi začeli z postopkom OP1 na novo, je to zdaj tudi obenem priložnost, da ko bodo ljudje dobili eventualno te izračune, se lahko tem nezazidanim stavbnim zemljiščem tudi odpovejo. Če bodo videli, da na daljši rok, na obdobje tam 10 let ali več, teh nezazidanih stavbnih zemljišč bodo koristile.
2: Občani se lahko odločijo tudi, da se stavbnim zemljiščem odpovejo in čez 5 ali 10 let podajo vlogo, da bi parcele ponovno postale stavbna zemljišča. V zdravstvenem domu Ptuj deluje center za krepitev zdravja, kjer obiskovalcem nudijo številne vzgojno-zdravstvene aktivnosti in delavnice. Koordinator Uro Železnik pove, da gre za nabor delavnic, med katerimi so tudi tiste, ki so nekoliko slabše obiskane.
6: To so predvsem psihoedukativne delavnice, kot so spoprijemanje s tesnobo oziroma anksioznostjo in pa spoprijemanje z depresijo. Gre mogoče še za takšno tabu temo, ko pa vsak posameznik nerad govori pred celotno skupino svojih težav. Pa ena delavnica, ki je, bom rekel, dokaj mlada, to je delavnica zdravi odnosi, kar mislim, da bi jo potrebovali skoraj vsi. Tukaj se premikajo zadeve za naprej. Lansko leto smo imeli srečo, da smo lahko te zdrave odnose

0: se opravili veni. Bom rekel, sosednjih inštitucij, to je Dom starejših občanov Ptuj, tako da smo takrat naredili tale plan, no letos pa se tudi vključujemo v razna podjetja in pa tudi v sam zavod, kjer delujemo.
1: V Centru za krepitev zdravja pa je na voljo tudi veliko aktivnosti in programov za krepitev zdravja, ki jih lahko obiščete po priporočilu osebnega zdravnika ali na lastno pobudo. Župan občine Hajdina Stanislav Glažar je skupaj s poveljnikom gasilskega poveljstva v občini Hajdina Slavka Peska sredi tedna sprejel uspešne gasilce iz Hajdoš in Gereče vasi. Ti so po besedah poveljnika Peska
2: dosegli zelo lepe uspehe na nivoju državne gasilske lige starejših gasilcev, in sicer Hajdoša starejši gasilci so bili v lige na končno drugo mesto, starejši gasilci iz TGZ Gereče vas pa na tretje mesto. Potem pa regijsko tekmovanje, ki je potekalo v Ormožu, kjer so se vrstile starejši gasilci iz Hajdoša na prvo mesto in pa starejši gasilci iz Gereče vsi na drugo mesto. Potem pa so se tudi pridobili vozovnice za državno tekmovanje, ki bo potekalo drugo leto.
1: V hajdinski občini imajo posluh za gasilce, pravi Pesek. Oktober je mesec požarne varnosti, letošnja osrednja tema pa je zgodnje odkrivanje požara v domačem okolju s poudarkom na požarnih javljalnikih. Primož Korošak, gasilski poveljnik mestne občine Ptuj, o pomenu javljalnikov in gasilskih aparatov pove.
3: Bo recimo nek dim, ki je nastal v požaru, zelo hitro zaznal, gre za optični javljalec, ki je sicer deluje zelo preprosto, ampak nas bo primeru tistega dima z glasnim signalom opozoril. Gasilni aparate pa bom rekel, da spet doma niso obvezni, tako kot ne javljalci, ampak jih zelo toplo priporočamo, saj lahko eno z drugim dejansko poveča našo učinkovitost primeru nastanka požara, da lahko požar pogasimo ali se pravočasno maknemo z gorečih prostorov. Gasilni aparat danes je preprosteje uporabiti kot starejše aparate. Aparati so teže, primerne tudi za otroke ali pa šibkejše ljudi, tam nekje 6 kg so najpogostejši. In dejansko nekaj takega, ki danes stane okrog 40 evrov, si danes lahko privošči praktično vsak.
1: Posebej nevarni so nočni požari, že preprost požarni javljalnik pa lahko pomeni razliko med pravočasnim umikom in tragedijo, navajajo na Gasilski zvezi Slovenije. To je bil Glas regije, z vami sem bila Anne-Marie Kekec.
4: Glas regije na Radiu Ptuj.
5: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
6: Nogomet. Šumarji imajo vzroke za optimizem. Rokomet. V Ormožu zadovoljni z branimi točkami. Odbojka. Zanimanje za odbojko izjemno. Vse selekcije zapolnjene do roba in še čez. Futgolf. Simonič Dabič v zadnjem hipu do naslova državnega prvaka.
5: Športni tednik. Da boste vedeli več. Zdaj se pa ustavi. Poglej dol. Pod noge. Vidiš? Sevlje. Pomahaj jim. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso. Kot center Ptuj.
7: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina. Predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor, priključke in ostale kmečke stroje. Telefonska številka za informacije 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
1: Čestitke naj prisluhne dragi sodelavec, šef, oberšef in kolesarski guru David Visanjak, novopečeni Abrahamovec. Čestitke naj prisluhne dragi sodelavec, šef, oberšef in kolesarski guru David Visanjak, novopečeni Abrahamovec. Naj mu sonce zasebne in poslovne sreče nikoli ne zaide, so srčne želje njegovih sodelavcev, ki mu pošiljajo koš poljubčkov in naslednjo melodijo.

0: 8-letni Mateju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagaj Mateju.
1: Wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
2: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
1: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
2: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
1: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
2: Na čaj, kavo ali časopis?
1: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Oktober je mesec požarne varnosti. Letošnja osrednja tema je zgodnje odkrivanje požara v domačem okolju s podarkom na požarnih javljalnikih. Posebej nevarni so nočni požari, že preprost požarni javljalnik pa lahko pomeni razliko med pravočasnim umikom in tragedijo. Občinski gasilski poveljnik mestne občine Ptuj Primož Korošak pojasni, kako odreagirati, če pride do požara.
2: Vsekakor gasilci priporočamo, da probamo požar najprej pogasiti sami, to pomeni, ali to naredimo s tem, da omaknemo gorljivo snov, ali da uporabimo priročna gasilna sredstva, ki jih imamo na voljo, kot so pesek, pozimi recimo sneg, kakšna voda v kakšni posodi, ali pa namenska gasilna sredstva, kot so gasilni aparati na prah, CO2 ali podobno. Gasimo sami tako dolgo, pa dokaj mislimo, da imamo možnost pogasiti ta požar in da tudi pri tem ne izpostavimo sebe, svojega zdravja. V tem primeru, ko bi ocenili, da ne moramo več pomagati sami ali da nimamo s čem, ne znamo, kakorkoli si tudi ne upamo, je pa nujno takoj poklicati gasilce na številko 112.
1: Katere napake ljudje delamo pri gašenju?
2: Napak veliko ljudje ne delajo. Če le imajo na voljo s čem gasiti, ponavadi je to gasilnik na prah, s katerim pisto lahko gasimo skoraj vse, kar imamo doma. Napačno bi bilo gasiti razne požare vnetljivih tekočin, kot je recimo tudi kuhinsko olje na štedilniku z vodo, takrat bi lahko prišlo do močnega vzduha in opekin, ampak bom rekel, da taki požaro je v resnici malo, vse pa seveda še zmeraj pojavljajo. Napačno bi bilo recimo tudi gasiti z vodo naprave pod električno napetostjo, največkrat torej gasijo ljudje z gasilnimi aparati na prah, so tudi najbolj razširjeni, najlažje dostopni in tudi najbolj univerzalni. Tako da s tem bom rekel, da je najlažje pristopiti in pri tem tudi najmanj napak lahko naredijo.
1: Kdaj je čas za evakuacijo?
2: Če nismo usposobljeni ali pa si ne upamo gasiti, bolje, da zapustimo prostor in pokličemo gasilce takoj. Sicer pa, če imamo koga na voljo, ki nam lahko pri tem pomaga, torej probamo pogasiti in hkrati kličemo gasilce, ter se na to tudi evakuiramo. Evakuacija sicer z nekih objektov, na primeru požara je sicer ključna, saj za njo nimamo veliko časa. Dejstvo je, da večji objekti, kot so večstanovanjski objekti, javni objekti, trgovski centri in podobno, imajo vgrajene posebne sisteme javljanja požara. Tukaj nas tudi o požaru obvestijo. Za sireno pri tega pa recimo doma nimamo, tam smo odgovorni sami v celoti, da se pravočasno umaknemo, pri tem, ko pa nekje v javnih objektih, objekti, ki sem jih naštel prej, pa smo o tem običajni sireno in se na podlagi tistega signala umaknemo z objekta, saj je prišlo do požara.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Oktober je mesec požarne varnosti. Kot pravi Primož Korošak, občinski gasilski poveljnik mestne občine Ptuj, je pomembno, da so evakuacijske poti prehodne.
2: Večstanovanjski objekti so tukaj posebna kategorija. Največkrat je eno stopnišče, vhod in izhod, ter tudi evakuacijska pot. To mislim, da je ključno, da so te poti proste, saj so določene tudi z določeno širino, dolžino in na ta način, ko si pač v bistvu na te poti nastavimo neke stvari, v primeru požara, ko je tema, lahko je dim, lahko je še vročina, nas bo to oviralo in te poti so proste. Mislim, da v tem redno upravljalci teh večstanovanjskih objektov opozarjajo tudi naše stanovalce, ter probajo ukrepati, da se pač te stvari odstranijo.
1: Gasilci ob mesecu požarne varnosti opozarjajo na pomen gasilnih aparatov in požarnih javljalnikov, ki nam lahko omogočijo dragocene sekunde ali minute za evakuacijo ali gašenje.
2: Požarni javljalec, ki ga lahko kupimo v veliko različnih trgovinah, tako tehničnih kot živilskih, ne stane veliko. Bo recimo nek dim, ki je nastal požar, zelo hitro zaznal, gre za optični javljalec, ki je hitro deluje zelo preprosto, ampak nas bo v primeru tistega dima z vlastnim signalom opozoril. Gasilni aparate pa bom rekel, da spet doma niso obvezni, tako kot ne javljalci, ampak jih zelo toplo priporočamo, saj lahko eno z drugim dejansko poveča našo učinkovitost primer nastanka požara, da lahko požar pogasimo ali se pravočasno maknemo z gorečih prostorov. Gasilni aparat ima na samem posodi navodila, ki so zelo kratka. Gasilni aparat danes je preprosteje uporabiti kot starejše aparate. Na njem torej je treba odstraniti varovalko, usmeriti cev z razdalje 1 do 3 metrov v nek požar in pritisniti na ročico. Tako da aparati so teže, primerne tudi za otroke ali pa bom rekel šipkejše ljudi, tam nekje 6 kg, ki so najpovetejši in dejansko nekaj takega, ki danes stane okrog 40 evrov, si danes lahko privošči praktično vsak.
1: Gasilni aparati morajo biti tudi redno servisirani.
2: Ševalnike tudi treba na vsak obdobje preizkusiti po navilu proizvajalca, tudi menjati baterijo, tako je treba gasilni aparat pravočasno vsaj nekje na enkrat oziroma nekateri imajo tudi že na 2 leti, da pregledati ustreznemu servisu gasilni aparatov. Ta bo preveril, če je aparat še izpraven, ima vse sestavne dele, ni poškodovan ali pa torej tudi bil uporabljen in bi ga nehče na neko mesto vrnil in takrat pač ponovno ga ne moremo uporabiti.
1: Kako pa je z gašenjem v starem mestnem jedru na Ptuju?
2: S tem se gasilci kar veliko ukvarjamo, vemo, da tukaj sodobnih načinov vstopa gasilskih intervencijskih vozil ne moremo uporabiti, ampak je pač ključno, da poznamo območje, da vstopamo tam, kjer lahko in uporabljamo pač tisto opremo, ko lahko. Seveda je zelo specifično, ne bom rekel, da bi bilo lahko posredovati v mesto, ampak se poskušamo z raznimi vajami, ki jih izvajamo z raznimi

požarno nevarnih opravil, ali pa če jih, da to delajo varno, da tudi so pripravljeni na gašenje oziroma o tem obvestijo gasilce. Fokus na Radio Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Današnjo oddajo Fokus namenjamo mesecu požarne varnosti. Ta je še posebej pomembna ob pričetku kurilne sezone. Primož Korošak, občinski gasilski poveljnik mestne občine Ptuj.
2: Soočamo se s tem, da se pač zaradi stroška raznim kuril tudi kdo odloča, da se vrača na trda goriva, pri tem, ko imamo danes že sodobne še energente, ki so moče komu nedostopni. Rekel bom, da je specifično potrebno predvsem pri teh pečeh, ki uporabljajo še neko trdo ali plinsko gorivo, upoštevati to, da so pregledane tudi dimovodne naprave, da se enkrat na leto pri nas doma oglasi dimnikar, ki bo pregledal dimnik. Sami pa moramo tudi poznati starost stanja tega dimnika in ga tudi ustrezno pač obravnavati, vzdrževati. Sicer samo kurjenje v teh pečeh je načeloma varno, če so vgrajene tako, kot je potrebno. Če imajo zunanje dovod zraka, so veliko bolj varne, če pa torej uporablja zrak iz prostora, pa je tam še zmeraj obvezen tudi evlavec ogljikovega monoksida.
1: Energetski svetovalec Ludvik Hriberšek izpostavlja pomen ustreznega vzdrževanja in čiščenja kurilnih

0: naprav.
1: Ne izpuščate dimnikarskih storitev, kajti gre za varnost tako občanov, osebe kot lastnika kurilne naprave, kot da imamo čim bolj čist zrak. Če seveda kurilna naprava deluje optimalno, bo zgorevanje čim bolj optimalno, zato neočiščene kurilne dimovodne naprave lahko povzročijo tudi kakšen požar pri hiši. Vemo, veliko imamo dimnikarskih požarov, se pravi, ki so posledica neočiščenega dimnika. Žal imamo tudi smrtne primere za dušitev z ogljikovim monoksidom, tam, kjer gre za nepopolno zgorevanje, zato tako delamo servis na avtomobilih, tako tudi poskušajmo skrbeti za naše kurilne in dimovodne naprave, kajti takrat bodo bistveno bolj varne, kot so ponavadi. Če v poletnem času oziroma izven kurilne sezone ogrevalna naprava ni vklopljena, se nam lahko v dimniku, izpuhu ali kaki ptiči ali kaka pajčevina ali kaj naredi v dimniku, in če potem mi vklopimo, pa ni pravilnega izhoda, lahko pride tudi do tragedije.
0: Kaj pa tistim, ki za ogrevanje uporabljajo trda goriva, priporoča občinski gasilski poveljnik mestne občine Ptuj Primož Korošak?
2: Pri kurjenju na trda goriva, pri pečeh, ki bi torej zajemali zrak iz prostora, lahko pride do nekih zamašitev dimnika, bi torej samo gorenje v peči imelo posledico, da te dimni plini ne bi mogli čez iz dimnika ven in bi se začeli nabirati v prostoru. V tem primeru bi nas je vladec na te pline, ki so lahko tudi, bom rekel, brez vonja, brez barve, opozoril, ker jih namreč mi sami brez vladca ne moramo zaznati. Lahko je neka zamašitev, fizična zamašitev dimnika zaradi različnih vzrokov, tudi saj lahko dimniko recimo zamašijo. Najlepše je, oziroma najboljše je, če imamo takšno napravo v prostoru, pa da jim nima zunanjega zajema, da pač imamo preventivno malo priprto okno, takrat bo tudi zgorevanje v napravi boljše in tudi možnost nastanka, bom rekel, ogljikovega monoksida v prostoru je zelo manjša. Ne? Seveda je vladec bo pomagal, bo zaznal, ampak preventiva je vseeno boljša kot dekorativa.
0: Oddajo Fokus sem pripravila Natalija Škrlec. Posnetek že najdete na spletni strani Radia Ptuj.
3: Fokus na Radiu Ptuj. Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih benzinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!

0: Mladi na radio.
1: Pozdravljeni in smo nazaj na Mladi na radio. Spet smo tu vaši dve najljubši štajerski dušici, Zara in Tija. Danes je naša tretja dušica odsotna, ampak brez skrbi. Oddaja zato ne bo nič manj zanimiva, saj sva si povabili Jako. Mi pa prihajamo iz šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj.
2: Jako, ti si tretji letnik. Se ti zdaj že zdi, da moraš razmišljati o tem, kaj boš počel po srednje šole?
3: Ja, vedno bolj, ampak imam še nekaj časa, imam še dve leti. Trenutno pa še nimam čisto izdelanega plana, kaj bom po šoli sploh počel.
1: Jaz sem četrti letnik in pri meni je kar drugače. Matura je vedno bliže in se že zavedaš, da boš kmalu moral sprejeti neko odločitev. Zara, kako pa je pri tebi?
2: Mene pa najbolj obremenjuje glih to, da se vse tako hitro približuje. Še pred kratkim se mi je zdelo, da imam do mature še ogromno časa.
3: Pa vaju je bolj strah mature ali tega, kaj bo po maturi?
1: Mene je bolj tega, kaj bo po njej. Itak me mature tudi skrbi, samo bolj me zanima, če bom izbrala pravo smer naprej.
2: Pri meni je kar podobno, matura je ful stresna, ampak vsaj veš, kaj te čaka. Pri prihodnosti pa nimaš pojma, kako bo.
3: Jaz še zaenkrat nimam takšnega pritiska, ampak verjamem, da bo drugo leto precej bolj drugače.
1: Jaka, a že veš, ali bi šel posrednje delat ali študirat?
3: Zaenkrat še ne, razmišljam pa o večjih možnostih. Kaj pa vidve?
2: Jaz imam že nekaj idej, ampak še nisem čist se dokončno odločila. Plus tega mislim, da se lahko v enem letu ogromno spremeni.
1: Tudi jaz še ne vem. Včasih imam občutek, da bi do zdaj že morala vedeti, kaj želim.
3: Se vama zdi, da mladi sami nase naredimo preveč pritiska?
2: Ja, definitivno. Jaz se veliko krat primerjam z drugimi in potem imam občutek, da že vsi vedo, kaj bodo, samo jaz ne.
1: Meni se to zgodi predvsem, ko govorim o ocenah, maturi in fakulteti. Potem začneš razmišljati, ali si sploh dovolj dobro.
3: Mene pa zaenkrat bolj skrbi, da bom izbral nekaj, kar mi na koncu ne bo sploh všeč.
2: Pa bi se ti zdelo lažje, če bi vedel, da se lahko kasneje premisliš?
3: Ja, definitivno. Mislim, da nobena odločitev ni nujno za celo življenje.
1: To je tudi nekaj, kar si moramo večkrat povedati. Ni treba, da imamo pri 17 ali 18 letih že vse načrtovano.
2: Se pa vseeno zdi, da se to od nas pričakuje.
3: Meni se tudi, sploh ko te kdo vpraša, kaj boš pa potem.
1: In potem samo rečeš nekaj, čeprav mogoče še sam ne veš.
2: Točno to.
1: No, mislim, da smo za danes odprli kar pomembno temo.
2: V prvem delu smo govorili predvsem o šoli, maturi, pritisku in izbiri prihodnosti.
3: V drugem delu pa lahko pogledamo še eno stvar, ki nas bo čakala, ko bomo bolj samostojni.
1: Denar in služba.
2: To pa je že malo bolj resna tema.
1: To je bil prvi del Mladi na radiju. Se slišimo v drugem delu.
0: Mladi na radiju.
4: Naj vam zdaj povem svojo zgodbo.

0: Mladi na radio.
1: In smo nazaj v drugem delu oddaje. V prvem delu smo govorili o šoli, maturi in prihodnosti. Zdaj pa gremo na malo bolj odraslo temo. Denar, služba in samostojnost.
2: Jaka, ko pomisliš na samostojno življenje, kaj ti najprej pride na misel?
3: Ja, meni predvsem pride na misel to, da bo treba sam skrbeti za vse. Zdaj, na primer, še veliko stvari za mene naredijo starši.
1: Jaz se najbolj zavedam tega zaradi četrtega letnika. Vedno bolj razmišljam, kako bo, ko ne bom več vsak dan hodila v šolo.
2: Mene pa najbolj skrbi denar. Ko začneš razmišljati o najemnini, hrani, položnicah in vsem ostalem, se kar hitro zavedaš, koliko stvari to stane.
3: A bi ti raje imela službo, ki ti je zelo všeč, ampak je slabše plačana, ali službo, ki ti ni tako všeč, ampak dobro zaslužiš?
2: Težko. Verjetno bi iskala neko sredino. Ne bi želela delati nečesa, kar sovražim, samo zaradi denarja. Ti, a kaj pa ti?
1: Meni je pomembno, da me delo veseli, ampak seveda moraš imeti dovolj denarja za normalno življenje.
3: Ja še ne razmišljam toliko o plači, ker niti ne vem, kaj bom delal. Bolj me zanima, da bi imel delo, kjer se ne bi vsak dan dolgočasil.
2: Ti, a ker si ti četrti letnik, a se ti zdi, da moraš že zdaj bolj biti pripravljena na službo?
1: Pa ja, predvsem zato, ker se vse približuje. Vedno bolj razmišljam, kaj bom delala, kje bom živela in kako bom enkrat skrbela sama zase.
3: A vajo je strah, da ne bi dobili službe, ki bi si jo želeli?
2: Ja, meni se zdi, da danes ni dovolj samo končati šolo.
1: Tudi jaz tako mislim. Pomembne so izkušnje, znanja, pa tudi to, kako se znajdeš v neki situaciji.
3: Mene pa zanima samo še nekaj. A se vam zdi, da bi morali mladi že med šolo začeti delati?
2: Ja, jaz mislim, da je to lahko zelo dobra izkušnja. Tako se naučiš odgovornosti in vidiš, kako delo sploh izgleda.
1: Se strinjam, tudi meni se zdi pomembno, da znaš nekaj narediti sam in da se ne zanašaš vedno na druge.
3: Jaz bi pa rekel, da je dobro tudi malo uživati v srednji šoli, preden pridejo vse te obveznosti.
2: To pa definitivno.
1: No, mislim, da je največji strah pri tej temi ravno to, da ne veš, kako bo izgledalo tvoje življenje čez nekaj let.
2: In koliko boš ga mogel vsega urejati sam.
3: Ampak po drugi strani je ravno to tudi nekaj, česar se lahko veselimo.
1: In s tem zaključujemo drugi del.
2: V tretjem delu pa bomo govorili še o svetu okoli nas.
3: O tem, kakšna bo prihodnost sveta in kaj nas pri tem skrbi.
1: Se slišimo v tretjem delu.
0: Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: In smo nazaj v zadnjem delu današnje oddaje. Tokrat pa malo širša tema. Kakšen bo svet, v katerem bomo živeli?
2: Joka, kaj te v prihodnosti sveta najbolj skrbi?
3: Ne vem, mogoče je kaka tehnologija. Vse se tako hitro razvija, da sploh ne vemo, kaj bo čez 10 let. Tija, kaj pa tebe?
1: Mene bolj skrbi okolje. Včasih se mi zdi, da se premalo zavedamo, kakšen vpliv imamo na naravo.
2: Jaz pa največ razmišljam o tem, kaj sploh bo z našim planetom čez nekaj desetletij.
3: Pa se vama zdi, da nam tehnologija pomaga ali nas bolj skrbi?
2: Oboje. Ogromno stvari nam olajša, ampak se hkrati zelo hitro razvija.
1: Mene predvsem zanima umetna inteligenca. Danes je že skoraj vse povsod.
3: Ja, vsi uporabljamo, tudi jaz, ampak včasih se vprašam, koliko bo nekoč nadomestila ljudi.
2: To je tudi mene strah, kaj če bo zaradi tehnologije manj služb za ljudi.
1: Po drugi strani pa bodo verjetno nastala tudi nova delovna mesta, ki jih danes sploh ne poznamo.
3: To je res, verjetno bomo čez 10 ali 20 let delali stvari, ki si jih danes sploh ne predstavljamo.
2: Tija, kaj pa vojne in konflikti po svetu, te to kaj skrbi?
1: Ja, predvsem zato, ker lahko spremljamo vse, kar se dogaja, praktično takoj. Včasih je kar težko gledati novice.
3: Jaz se pa trudim, da ne bi ves čas spremljal negativnih novic.
2: Tudi jaz, ker če ves čas poslušaš samo slabe stvari, začneš imeti občutek, da je prihodnost samo še slabša.
1: Ampak mislim, da prihodnost ni nujno nekaj, česar se moramo samo bati.
3: Se strinjam, veliko stvari lahko tudi sami spremenimo.
2: Kaj pa si vidva najbolj želita, da bi bilo drugače v prihodnosti?
3: Jaz bi si želel, da bi bilo več možnosti za mlade in da bi lahko vsak našel nekaj zase.
1: Jaz pa bi si želela predvsem, da bi bilo manj pritiska na mlade.
2: Jaz pa, da bi ljudje bolj skrbeli drug za drugega in pa seveda za okolje.
1: In s tem smo prišli do konca naše današnje oddaje.
2: Danes smo govorili o šoli, maturi, denarju in samostojnosti ter o svetu, v katerem bomo živeli.
3: Ugotovili smo pa tudi, da nas je prihodnost strah zaradi različnih stvari.
1: Ampak je pomembno, da se o teh stvarih pogovarjamo.
2: In da ne mislimo, da moramo imeti vse odgovore že danes.
1: Hvala, ker ste bili z nami na Mladi na radiju.
3: Upamo, da ste uživali.
2: Se slišimo naslednjič.
1: Čau.
0: Mladi na radiju. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in mojstri.